0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina. Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Radio Valentino.

8 sati i 5 minuta. Dobro jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro jutro iz suncem obasjane zemlje Valentino. A dobro jutro svima vama, bez obzira gdje bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, od srca vam želi vaš Baruša. Evo, danas je 14.6. još uvijek ove 26. godine. Pola godine prohuja dok si rekao čiti biti. Ali nije to tako strašno ni teško ako se družimo na frekvencijama Radio Valentina uz ovu najslušaniju emisiju, ma kako narod kaže, ne samo u Posavini na Balkanu, nego i širom svijeta. Izvorni karavan sa vama i za vas, sa vašim urednikom i voditeljem Barušom, sa dobrom svirkom, dobrim pjesmama, prelistavanjima SMS porukica koje nam šaljete na Viber broj 063422126 i kojih kao i obično već na uranak ima 2-3 sepeta, jel? O, šta svega danas imamo kroz emisiju, pa majko mila, iz nedjelje u nedjelju sve smo više zaposleni, a sve manja primanja imamo. Međutim, imamo sponzora. Imamo onih koji vole da se čuju, da reklamiraju, da pozdrave. A i danas, kao i prošle nedjelje, jedan od njih je gospodin Franjo Marojević. Veliki gospodin, u još lijepim godinama sposoban, radišan, okretan, jeli, imućan na kraju krajeva i evo ovako. A Franjo Marojević se nalazi trenutno u staračkom domu ili domu za stare u Vidovicama. E, taj gospodin Franjo je i danas sponzor emisije Izvornog karavana. A Baruša i moji kamermani će večera se družiti sa njime u staračkom domu u Vidovicama na snimanju. E sad, gospodin Franjo Vidović, kažem, ni on u tolikim godinama, ali čovjek ima njemačku penziju, imanje u Bosni, imanje u Bošnjacima ko Županje. Pokretan, mobilan, jeli? Veseljak u duši, ali eto, samoća ga malo mori i ubija. I ako, kaže, u staračkom domu ima, kaže, lijepog naroda i svakako lijepog osoblja, ali eto, Baruša, da te zamolim ovim putem, ako postoji srodna duša čistog obraza i veselog srca, neka se javi našem sponzoru Franji Marojeviću. Da odu zajedno na kavicu, na ručak, on sve časti, jeli? Kaže Baruša, ako se koja bakica, kaže, do jedno 70 godina javi, pozvat ćemo i tebe gdje god zaželiš da nam se pridružiš i da nam budeš svjedok. O moj, Franjo moj, svjedoci nadrljaju, a? Ali eto, Bože zdravlja i vama, drage slušateljke i slušatelji, da i vi, ako želite da se reklamirate, pozdravite, čestitate, zaželite neku pjesmicu, javite se u marketing Radio Valentina ili pak osobno meni i na taj način uljepšajte i ovaj, a i sve druge dane u životu. Evo, zaboravio sam i reći broj telefona od gospodina Franje Marojević u Vidovicama. 063-188-650. Kaže, samo fine dame i ozbiljne ponude prima. E sad, naš sponsor današnje emisije, Franjo, pozdravlja
sve pacijente u staračkom domu Sveti Vid u Vitovicama. Naravno, radno osoblje. Gazdu Josipa, kaže, i svećenika koji će večeras u 18 sati u Vidovicama imati misu i propovijed, je li? Sve Bošnjakane, sve Blaževčane, sve iz Pelagićeva i cijele Posavine. Tako to radi naš Franjo Marević, sponsor današnje emisije Izvorni karavan. E, dragi moji, u 9 sati, kao i obično u našoj emisiji, imamo tri prijedloga za hit Izvornog karavana, hit nedjelje, je li? Od 10 sati imamo jedan specijalni manji broj čestitki i pozdrava. Čućemo o kome i o čemu se radi. Onda imamo tu dosta mali oglasa, reklama za naše prijatelje, kolege i sve one koji se odazovu na našu televiziju Valentino u emisiju Petkom večeri Izvorno sjelo, koje trenutno pauziramo, jeli, preko ljeta, ali tamo negdje na jesen. Bože zdravlja, eto nas ponovo zajedno u cijelom svijetu. Naravno, sa čim drugim nego sa izvornom pjesmom.

Naravno, posle otpjevane prve pjesme od Kraljeva izvorne muzike Ilije i Marka Begić, biće uključene i naše telefonske linije na već poznati broj telefona 00387 497 5500. Biće tu dosta priče, dosta šale na baruši način i začin. Zato, naravno, po ovom lijepom, sunčanom i toplom vremenu, svima vama Baruša šalje srdačne pozdrave od srca. A svima vama koji putujete želim sretnu i udobnu vožnju. Naravno, lijepi pozdravi za sve one koji se nalaze u staračkim domovima, klinikama na oporavku. Neka nam budu veseli i razdragani, a ja ću im pomoći sa antibiotikom koji se zove izvorni karavan na valovima obiteljskog radio Valentina. Pa s čim drugim nego sa dobrom pjesmom.

sa našeg brdovitog Balkana. Balkan zastupaju Bosna i Hercegovina i Hrvatska, jer su se eto jedini plasirali. I nije loše, dobar je uspjeh, BiH je već igrala sa Kanadom neriješeno. Međutim, vode se priče, polemike, lajkovi, komentari, a nema šta nema na ovom našem brdovitom Balkanu. Ma najmanje čini mi se ima dobra, ali ima i dobra. Evo zašto i kako. Nakon, kaže, što je gradonačelnik Viteza zabranio javno prenošenje utakmica sa svjetskog prvenstva BiH reprezentaciji, javio se jedan Hrvat koji ima veliku poslovni prostor blizu centra u Vitezu i u koji brat bratu može da stane preko 3000 ljudi. Obznanio je to on na svom prostoru, svi mogu doći i gledati utakmicu i BiH i Hrvatsku, pa da vidim ko će mi zabraniti od političara da to ne ostvarim. I dole ispod još napisao na istoj međi u inat svim ovim koji nas zavađaju, neka vide da nas ima i da smo zajedno i da nas nikad više neće i ne mogu zavadit i podijeliti. A svima koji dođu, poruka je: ponesite šahovnice i ljiljane i svi ste dobro došli bez obzira na vjeru i naciju ili iz koje zemlje dolazite. Što reći, dragi moji? Dobri čino, svaka čast, dobri čovječe, u svim mojim emisijama ja eto stalno ponavljam. Dragi moji, narede, samo smo zajedno jači. Što žive na našoj grbači, jeli, na državnim jaslama, nek odu, brate, malo tamo u Ukrajinu, u Iran, pa neka se tamo opare, a? Pa bit će svašta nešto kroz emisiju. Kaže, nedeljno jutro je najljepše uz misli na tebe, draga bako Janjuška. Želim ti dobro jutro i mirnu, ugodnu nedjelju. Pozdravlja te i voli tvoja Doris iz SFRJ Njemačke. Pozdrav za Antu Filipovića i kaže, sretan mu jučerašnji imendan. Te onda dalje za Mihajla, Nešu, tetka Miju i tetku Anu, tetku Mandu i Šiškovaca. Ne smije Davor zaboravi Šiškovce i tetku Mandu, jeli? Pa onda, Dragu i Ružicu, Anči i njenu seku, Marka Župarića iz Zagreba, posebno za tebe, prijatelju Baruša, i vidimo se, kaže, ovih dana, napisao Davor iz Bošnjaka. E, moje Davore, ako si pojačao radio, nek malo ode gore do našega Antike, jeli? U Rajevu selu, a? A posebno do tetke Mande u Šiškovcima. E, dragi moji, evo, sad neki dan sam sreo nakon 100 godina, ma nema 100 godina, jednoga zaista vrhunsko dobrog čovjeka koji inače boravi, živi i radi u Beču. A ovdje je moj susjed sa Cerika. Iskreno mi je drago da sam sreo takvog čovjeka, takvu osobu. A ko zna, pošto smo mi, nas dvojica, zajedno mladi korosa posle podne, možda krenemo i u neki biznis, jeli? Nikad nije kasno, moje rančilo moje. Nema druge, nego će biti u nastavku za Ranka Andrića iz Beča. Jedna pjesmica koju je on, kaže, najviše volio u djetinstvu da sluša, a svoga djetinstva se, kaže, uvijek i rado sjeća i prenosi na svoje sinove.

0: Hayır.
1: Kaže, puno lijepi čestitki za imendana sinu Anti Barišić u Stuttgartu, a sinu Marku sretan rođendan, da budu živi i zdravi od srca im čestita mama Ivanka sa ukućanima iz Vinogorja. Naravno, pozdrav tebi, veseli Baruša, uz pjesmu Majčin ručak, dopisala Ivančica iz Vinogorja. Au, šta je poruka već na uranak? Hajmo mi prvo da zapjevamo uz debelu žicu za našega sponzora Franju Marojevića i za moga dobroga prijatelja Ranka Andrića. Živjeli!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Radio Valentino.
3: Da, dragi moji, dobro ste čuli. Velebna i prekrasna nova dvorana od Valentino medijskog centra. Odma na zaobilaznici Brčkog. Gdje je uvijek veselo, gdje je uvijek romantično. I gdje ovoga ljeta sve bruji i zuji od pjesme veselja. Mladenaca, omladine, obitelji. Nešto jedinstveno na prostorima Brčkog distrikta. Ma šta da vam baš Baruša kaže, joj, šta ću vam reći oko ovog interneta, majko mila. A koliko je dobro, toliko je i zlo, jel? Ja volim reći vraži izum. Čuj, kaže umjetna inteligencija. A danas ovi mladi sjede ležeć hodajući, jel? I ne gledaju kud idu, nego non stop tipkaju, a? Ne znam kako ove bandere izdrže te sudare, a? I još nešto ima jako čudno i zanimljivo. Pa čudi me što se ovi mladi uopće žene i udaju, a? Većina kaže ima razloga, to se zove interes, ja. Čim prođe tabla i darovanje, nema spavanja, odmah se otvaraju koverte, gleda sadržaj u njima, plaćaju račune, a ako slučajno i ostane sta crkavice, e nakon samo par dana odmah matičaru da nulira tu brzopletu umjetnu inteligenciju. A djeca, pa gotov da ih i nema. E, i ona se danas sve više prave umjetnom inteligencijom na TikToku i to na daljinski. Evo recimo, ja bi se koji mnogi drugi oženio, ali me prpa da neću potrefit na neku iz epruvete, a? Ili umjetne inteligencije oplodnje pa na brzaka odo u helač. Tako vam je to, dragi moji. Vjerujte svom Baruši do podne, a od podne kako hoćete. A vjerujte i našem prvom sugovorniku danas 14.6. još uvijek ove 26. godine. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Mirko iz Njemačke.
3: Mirko iz Njemačke?
4: Ja.
3: Dobro.
4: Mogu da pozdravim.
3: Pa zato si nazvao Mirko.
4: Zato sam nazvao i da naručam ako može jedna pjesma za rođendan.
3: Mirko, bio si neki dan kod kuće, a ti znaš da preko mojih leđa, što se tiče marketinga, ne mogu uvijek podnositi teret, znaš kako. Ja. Ajde da pozdravimo Mirko.
4: Rođendan. Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi svoje roditelje, pozdravi svoga punca i puncu, pozdravi zetove i sestre i njihovu djecu, brata i snagu i njihovu djecu, pozdravi Josipa i Ljubu ovdje u Njemačku i nekog porodcu. Pozdravim svoga Bođu Umovu. Pozdravim Bođu Odema i Saštiku Mandalenu. I pozdravim svoje Petra Stojanović i nekog porodcu. I pozdravim Petra Marijanović i nekog porodcu. I pozdravim Rođa Katoncu.
3: Dobro.
4: Pozdravim svi koji me znaju i poznaju.
3: Dobro, Mirko.
4: I vaš sud i reži.
3: Ajde, Mirkane, hvala na pozdravima. Ajde, živi, pozdravim, zdrav nam bio. Ja često, dragi moji, ovako u svojim emisijama skrećem pozornost Ogroman je broj onih koji ovo prate, slušaju, javljaju se i ne javljaju. Ogroman je broj i onih koji dođu kod nas u marketing radio i televizije Valentino. Te na taj način proslijede nam da li čestitku i pozdrav, da li mali oglas. Naravno, ogroman broj imam prijatelja na svim stranama i meridijanima. Ali jednostavno, ja sam ovdje samo djelatnik. Poštujem svoje poslodavce, poštujem svoje prijatelje. Ali ne mogu ja preko sve svojih leđa i svoga novčanika da ama baš svima ispunjavam njihove želje. Zato i apelujem. Budite zajedno sa Barušom, ponekad navratite u zemlju Valentino. Ne mora to biti kod mene, ali eto, velika većina dođe meni, jer ja se trudim da to ispoštujem, da je obraz čist, a duša vesela. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri Baruša.
3: Ajo, dobro jutro, dobra Tifuna.
5: Pa ima 100 godina, nismo se čuli.
3: Pa ima, Bona, pa ti si mi mlada, ti i ene zajedno korosa posle podne.
5: Pa tako je nekoliko.
3: Dobro.
5: Jes dobro, dobro.
3: Dobro sam, hvala, što pitaš, Tifuna?
5: Pa eto, pitam, drago mi je što si dobro, što si veseo, raspoložan, divno.
3: A reci mi, kad nisam?
5: Pa to je lijepo.
3: Evo i Tifuna je nazvala da pozdravi.
5: Jesam.
3: Ajde,
5: ovako, Baruša, ide jedan pozdrav veliki iz Banovića za našeg najboljeg voditelja Barušu i za moga najboljeg muža Enesa i Enesove seke Hanu i Begaojete u Lisovićima i snahu Azru i unuku Amru u Njemačkoj, brata Ramiza i snahu Ajšu u Tinji, Enesove komarote Medu Kišića i Rileta i Aliju iz Tuzle, Medinu i njenog Fehima, a išu iz Rajinaca, išu iz Adesa njenog Ćamila i onoga Amira Kurbašića i onoga Asana iz Banovića, ja vidiš njega bi zaboravila i sve slušalce i može sad ću jednu muzičku može za mene bar nekad.
3: Pa, bit će dobrih pjesama, Tifuna, zasigurno.
5: Evo, to je slika mojih roditelja.
3: Pa, bit će dobrih pjesama,
5: ili
3: Tifuna,
5: svakako. Ili jabuka zelena, ako ju hoćeš.
3: Okej, okay, hvala, Tifuna, živa i zdrava nam bila. Znate kako je? I to volim napomenuti. Vas je na desetine, na stotine, na tisuće, hiljada. I sad svako bi neko svoju pjesmicu, a ja to jednostavno nisam u mogućnosti da je ispunim. I onda što se desi? Pošto sam vam ja stalno negdje na terenu sa svojim narodom, onda ponekad desi se i ljutnje, jeli? Eto, kaže, svima si ispunio želju, a meni nisi. Pa ne mogu jednostavno, dragi moji. Jer ja sam sam, a meni je drago da je vas koji milion, jeli? Dobro jutro svima koji prate i slušaju izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina i koji, kaže, javljaju se našem voditelju Baruši. Pozdrav za Miru Dobojku, pozdrav za Elenu Iličić i Vedrana u Hamburgu i sve ljude dobre volje. Ako može pjesmica od Mačka sela oko Ozrena, napisao je Rade Grujičić Ozrenac. Pa onda, dobro jutro, dragi naš Baruša. Pozdrav specijalan, prvo za tebe, a onda svim vjernim slušateljima Radio Valentina. Poseban pozdrav ide našoj majici Mandiš i Iškovaca koja je sama trenutno i provodi nedjelju uz Radio Valentino i našega Barušu. Volimo je i mislimo na nju, neka to ne zaboravi i neka nas što duže na vratima čeka nasmijana. Napisala Snajka Vesna.

Lako je tebi kad imaš tako lijepu i umiljatu snajku, jel? Koja te obilazi i koja misli na tebe. Malo je takvih snajki, joj. Mirnu i ugodnu nedjelju želim mami Ruži Jerković. Živa i zdrava mi bila majko. Pozdrav svima u Brodu, pozdrav u Stuttgartu za obitelj. Živjeli vama, ugodan dan želi, napisao Ilija Jerković. Iskrene pozdrave Mato Učo upućuje dobrom prijatelju i najboljem voditelju Baruši, svojoj dragoj Ružici, bratu Anti, sretan mu jučerašnji imendan. Šaljem pozdrave toplim prijateljima Brčini, Ljubici, Šimi, Divkovićima, Milošu i Ruži, Putićima, Boži i Danici. I Ivici poseban pozdrav Jakovu i grupi Tradicija. Kaže koji su mi juče otpjevali dobru pjesmu, ako može nešto od tradicije. Napisao Mato Žulabić Učo.

Pozdrav tebi, prijatelju Baruša. Pozdrav mome radnom osoblju. Pozdrav svima koji navrate u pekaru Arizona na Ceriku. Napisao je glavom i bradom, odnosno hemijskom olovkom, vlasnik pekare Arizona na Ceriku, Dževad. Hvala Dževade. Pozdrav tebi, pozdrav bratu Peri, Peri Jurilj, Marinu i Kaju Županji, svim slušateljima RV radija. I Baruša, još jedan puta hvala na pošiljci, pjesme su za srce i dušu. Aha, to nam je napisao Juro Dahau. Naš Jure iz Dahau, a inače rodom iz Slatine, Srednje. Hvala Jure, nisi jedini, hvala ti na odgovoru i na zahvalnosti. Hvala i svima vama, dragi moji, koji ste kod Baruše naručili USB stick sa izvornim ili narodnim pjesmama. Zaista nešto vrhunsko, zato još jednom veliko, veliko hvala, a na desetine zahvala sam ovih dana dobio. Pa neka nam pjesma živi, ko kaže, ko pjeva zlo ne misli, a?

pa jedna porukica i pozdrav od moga susjeda i kolege Josipa Tunića. Kaže, šta je to, kaže, na početku emisije nema, kaže, kad nedjelja sveta svane. Ima, Josipe, a kako ne bi bilo. Nego mora malo nekad biti i promjene, a ta će pjesma nekad ići na početku, a nekad na kraju emisije, jeli? Da je ne duplamo, a? Da je narod ne bi naučio na pamet, a zamijenio nas dvojicu. Dobro jutro, Baruša. Zetu Anti sretan imendan koji je jučer bio. Anti Marinić također. Svim maminim susjedima pozdrav, a najviše pozdravljam majku Ružu Jerković, a sve to napisala nam je Kaja iz Freiberga. Pozdrav za najbolji radio i sve ljude dobre volje od naših Paležničana sa plavog Jadrana. Drage i Mitre Mitrović, hvala vam, dragi prijatelji, uživajte na plavom Jadranu. I ja ću uskoro, ako Bog da.

Pa nije to daleko ovdje u našem Posavlju, u Posavini, u mjestu Bazik. Bazik, odmah iza Domaljevca, jel? Pješe 5 minuta. A u tom lijepom mjestu postoji jedna obitelj poduzetnika koji imaju farmu koka nosilica, koji su vrijedni, koji rade i dan i noć sa svojim djelatnicima i koje ovako preko Radio Valentina u izvornom karavanu srdačno pozdravljaju, kao i sve svoje kupce i klijente. A posebno, kaže, pozdravi putuju za tebe, Varuša. Kaže, ja nisam naručio USB stik, nego sam ga dobio direktno od tebe. Zato ti veliko hvala. I svakodnevno i ja i moji djelatnici u farmi koka u Baziku uživamo u prekrasnim izvornim pjesmama. Napisao debelim slovima Mario Brkić iz Bazika. Hvala Mario, živ izrav nam bio. Kad se Franjo Marojević kao sponzor umori, onda će to biti naš Mario Brkić sa svojim poslovnim carstvom. Živio Mario! Puno pozdrava tebi, majstore. Jako puno pozdravljam svoje tetke Anu, Kaju i Iku. Pozdravljam svoga brata Josipa Krajinovića, sestru Ljubicu i zeta Slavku Kozića i svoje Krajinoviće i Šišiće širom ovog lijepog svijeta. Od Marka Krajinović iz Privlake.

onda porukica iz Hamburga. A porukicu nam je poslao i napisao gospodin Zubak Peo. Pleančanin moj dobri Peo, sa kojima sam u Hamburgu godine i godine proveo. Njegovom suprugom Anđom, sinom Antom, snajom, unučadima. A Peo iz Hamburga kaže sve najbolje povodom 97. rođendana želi svojoj dragoj tetki Jeli Filipović u Slavonskom Brodu. Jel to pešavna tetkica kod koje sam i ja bio par puta i koja me je dočekala kao kralja? Živio moj dobri prijatelj Peo Zubak, Bog ti dao zdravlje i dug život tebi i tvojoj supruzi Anđi. A sa Antom se vidim, ako Bog da, 8.8. na Didovom Brdu u Strupinama. Pozdrav Varuša za najboljeg voditelja tebi na OTV i ORV Valentinu. Pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina. Ako može nešto od Zlatnih žica, unaprijed hvala. Od Dejana iz Kaknja. To onaj Dejo što je naručio USB, dobio i zahvalio se. Hvala Dejane, živ izram nam bio. Biće i Anja, ali bez Momira. Sati i 47 minuta. Kako to ja volim reći, od čega je vrijeme, od toga i vakat. A vrijeme je, dragi moji, da zapjevamo nešto lijepo u izvornom karavanu na Radio Valentinu.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Dobar dan! Pozdravljam vas, izvorni karavan!

dobro ste čuli. Naredna subota, 26. Stara krčma Vukosavlje. Promocija braće Veselinović i novih pjesama. Sa specijalnim gostima Danica, Mira, Ribica, Jagoda, Baruša i Mifo. I narod naš koji voli izvor.

Ne smijemo zaboraviti našega sponzora današnje emisije, Franju Marojević, koji kaže uživa uz Radio Valentino i koji pozdrave šalje svim ljubiteljima izvorne pjesme, a posebno pozdravlja sve Vidovićane, pa onda u Bošnjacima Bošnjačane, u Pelagićevu Pelagićevane, posebno kaže svoje rodno mjesto Blaževac i Blaževčane. A već jedna porukica, pa se selimo na izbor za hit nedjelje izbornog karavana. Sretan kaže završetak osnovne škole mom unuku Patriku Cota. Pozdrav mojoj djeci i unucima u Vuki i Habijanovcima. A posebno pozdrav mojoj prijeručici Harambašić, želi Anđa Cota iz Sunčanog Zadra. 9 sati je, dragi moji, idemo laganice da preslušamo tri prijedloga za hit nedjelje izvornog karavana, a potom telefone u predase. Birate onda broj 0497505000, glasate za jedan od ova tri prijedloga i pozdravite koga želite. Prijedlog broj 1, pjevamo i slušamo Bečarsko vrijeme i pjesmicu Ispod stare kruške u hladu kraj plota.

Evo, čuli smo prijedlog broj 1, Bečarsko vrijeme i pjesma ispod stare kruške. Slušamo prijedlog broj 2, braća Tuholjaković i Dođe vrijeme za penziju.

Upravo smo čuli prijedlog broj 2. Braća Tuholjaković i pjesma Dođe vrijeme za penziju. Nastavljamo za izbor hita nedelje uz Dervenske bisere i pjesmu Pjevam Posavini. Prijedlog broj 3.

0: 9:11. Evo, čuli smo tri prijedloga za izbor hita nedjelje, izbornog karavana. Prijedlog broj 1, Bečarsko vrijeme i pjesma ispod stare hruške. Prijedlog broj 2, Braća Tuholjaković i pjesma Dođe vrijeme za penziju. Prijedlog broj 3, Dervenski biser i pjesma Mu pjevam Posavine. Je broj na koji nas možete pozvati, prvo glasati za jedan od ova tri prijedloga, a onda eventualno i pozdraviti koga želite. Naravno, ako nas zovete izvan Bosne i Hercegovine, onda vam treba i pozivni za BiH 00387 4975 0500. Pa idemo na prvo uključenje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo? Dobar dan.
1: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: Poštovanje, Mario. Mario, izgleda da si još u krevetu, a?
1: Nisam, ali tako je, pošto je još rano, pa zato kažem
0: dobro jutro. Aha, dobro, dobro. Kako za koga? Neko ju podne ustane pa kaže dobro jutro, jel da?
1: Pa neko, ja tebe 8 sati jutro slušam, pa ti kako ćeš?
0: Dobro.
1: Dobro. Pa ti čudo sam.
0: Dobro, dobro, Mario, hvala ti. Hoćemo prvo glasat, Mario.
1: Glasam za prvi.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav jedan za tebe i pozdravljam svog prijatelja Antu i opet mu čestitam imendan jučerašnji i ovu ekipu što uvijek i pozdravljam standardno i svoju kumu i kuma Peru i svoje sestre koji im u Njemačkoj tamo rade.
0: Dobro.
1: I to bilo to. I ako stigne pjesma Gazda kući, ako
0: stigne. Gazda kući, dobro. Hvala Mario, živ i zdrav nam bio. I odmah skačemo na drugo uključenje. Halo, dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Slušamo
2: dobar
0: vas.
2: Dobar dan.
0: Pa slušamo vas.
2: Od Radojka.
0: Radojka, dobro.
2: Ja.
0: Za koga Radojka glas?
2: Za prvi. Prvi.
0: Aha, dobro, Radojka.
2: Pozdravljam tamo po studiju reći tebe i tvoje rokućane.
0: Aha, dobro.
2: Pozdravljam dotu sa ođe na njenu porodicu, njenu majku. Tekoga i majku, ona se pozdrav, se pozdravljam.
0: Aha, dobro.
2: Hvala, živjela.
0: Hvala, Radojka, živjela. Idemo dalje, 0497505000 je broj na koji nas možete pozvati i glasati za jedan od ova tri prijedloga.
3: Dobro jutro, Maruša!
0: Aha, dobro večer, Ružice.
3: Kako si?
0: Aha, dobro, pa je, smrklo se izgleda kod mene, pa zato ovaj vičem dobro večer, a?
3: Ma nije. Zagrijalo.
0: Ma nemoj mi to pričat, gdje je Buna zagrijalo? Gdje je zagrijalo?
3: Zagrijalo je.
0: Znači Dragon naložio, a?
3: Jeste, naložio.
0: Pa onda mora zagrijati dole Igore. Pa i ja, moja Ružice.
3: Jeste, tako.
0: Ružice, za koga glasamo?
3: Za prvi.
0: Aha, ubilježeno. Hoćemo pozdrav Dragu, jel tu i za tebe sa Oklagijom?
3: Nije, sa Oklagijom ovdje sjedi i...
0: Ma nemoj, ma ne daj da sjedi, nek ide šta radit, Bona, jami.
3: Pa danas je nedjelja, ne radi.
0: Pa evo kako ja radim, joj moja Ružice, moja višti to, ja, što ja nisam upoznao u svojih 32 godine kak tako ženu da čuva čovjeka pa da mu ne da rad ni nedjeljom, a kamol radnim danima.
3: Jeste, tako je,
0: ja.
3: Tako je.
0: Ajde da ga pozdravimo.
3: Pozdravljam svog supruga, pozdravljam ovaj tetu Maru i svi koji me poznaju.
0: Dobro.
3: I tebe najviše u studiju i...
0: Mene najviše?
3: Ja
0: jeste,
3: i moj supruk te pozdravlja.
0: I on me, jao majko mila. Aha, dobro.
3: Od srca te pozdravljamo.
0: Od, iz dubine duše znači.
3: Jeste, tako je.
0: Dobro,
3: Maruša,
0: dobro jeste. Ružice, hvala, živi i zdravi mi bili, dragi prijatelji. Slušamo izvorni karavane na frekvencijama obiteljskog radija Valentina. A u ovim trenucima biramo od tri prijedloga jedan za hit nedjelje izvornog karavana. Danas 14.6.26. godine. A vi ste ti koji birate. Dobar dan. Dobar dan. Alo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Pa dobar dan. Izgleda doručkujete, a?
4: Ne, nego nisam prvi put zovem.
0: Aha.
4: Zovem iz Slavonskog Šamca.
0: Dobro, pa niste upućeni, jel, kako ide, a?
4: Nisam baš bio toliko upućen kako ide.
0: Svaka čast, evo konačno da ste i vi u prvi razred se upisali na Radio Valentinu, jel da?
4: Znači, Ilija Ilić iz Slavonskog Šamca pri telefonu.
0: E, svaka čast, Ilija, dobro nam došao u izvorni karavane na Valentino radio.
4: Eto, glasovao bi za prvi prijedlog.
0: Dobro.
4: Pošto mi je otac nedavno preminuo, pa sjećam kad je motao tačno cigaru ispod kruške.
0: Aha, dobro.
4: I tako.
0: Ilija, pošto pa Šamac nije daleko od Vukosavlja, mogo bi ti u subotu naveče malo doći, pa da častiš sa jednom rakicom svog barušu, a?
4: E, mogo bi baruša, ali, ali nije baš zdravlje kak treba.
0: Aha, pa dobro, može. Pa dođu ljudi bolani i sa štapom i sa oklagijom. Mislim, dođu žene sa oklagijom, znaš, pa izgone svoje ljude. Ja. Ma ja.
4: Ako bi bilo neđe bliže, onda ne bio problem.
0: Okej. Okay. Ja. Hvala Ilija, živio nam.
4: E, mogu sam pozdraviti.
0: Ajde, de.
4: Evo, pozdravio bi svoju ženu Đuđicu, koja je ovo sa mnom, pijemo kavu, ja pijem pivce. I pozdravio bi svoju sestru i zeta u Gracu, Marka, Opačka i Tanju.
0: Dobro.
4: I to bi bilo to.
0: Dobro, Ilija. Evo, hvala i uživaj, naravno, i slušaj Radio Valentino. Javi se ponekad, evo ovako.
4: Svake nedelje ja slušam, ali ovo prvi put se javljam, jer sad znam kako je. Dobio sam list.
0: Odlično. I naruči ponekad neki USB onaj sa izvornim pjesmama.
4: Može.
0: Ajde, živio nam, Ilija.
4: Ajde, živio, Bog.
0: Prijatno. Idemo dalje, dragi moji. Biramo hit nedjelje izvorno karavana. Dobar dan. Halo, dobar dan. Hoćete vi da moje glasnije žice pregore, eli dobar dan?
5: Neće pregorti.
0: Ma ne znam, ba evo ja jadni čekam, zgrljuto, gotov, vikajuš dobar dan. O, jesu on dobar, lijep, topal, sunčan. A vi, kako ste vi?
5: Jerkan ovdje, Jerko.
0: Jerkona, ajoj, Jerkane, dragi.
5: Kako si mi ba prvo?
0: Hvala na pitanju, Jerko. Vidio si i sam kako sam neki dan, jel da?
5: Dobro. Evo mene opet ja došao.
0: Neka, hvala Bogu, urodnika.
5: Ne, da ne zaboravim zašto sam zvao.
0: Ajde, tako je.
5: Za prvi predlog.
0: Dobro.
5: Tako, pozdrav tebi, pozdrav svim našim slušateljima.
0: Dobro.
5: Svoj ženoj i moje familije, ma gdje bili. E sad bi malo, i našega Šimu obavezno mora pozdrav.
0: O, Šimu iz Usore, o. Da te upitam, oprosti Jerko, da te upitam, jel dobio USB?
5: Dao sam, došao je kod mene na kavu, dao sam mu.
0: O, pa sad on, zato se on ne javlja, pa on sluša sa USB-a pjesme.
5: Da.
0: Na zašto? Potkupljuje babu za penziju, molim ja tebe, sa pjesmama, jesi vidio?
5: Da.
0: Aha, dobro.
5: Ja pozdravio sam sve koji me poznaju, a sad bi pozdravio posebno Drenčane naše. Jučer smo bili na patronu župe Vrijenča i krizma je bila. I posebno bi pozdravio Šuru Ivu i njegovu obitelj koji me fino dočekao i sve je bilo ono što kaže sve.
0: Dobro.
5: Treba. I pozdravio bi sve juče Drenčane koji su bili to je njihov patron župe.
0: Da, dobro.
5: Znaš kako se kaže, odakle je žena umnežena iz Rijenče, pa tako da sam ja tamo morao malo otići na veselje, tako.
0: Da, dobro.
5: A ako uspiješ do kraja vremena od naše tradicije, od Rijenča, jedina na svijetu, tako nešto za pjesma, ako ne.
0: Aha. Dobro.
5: Pozdrav pa svako dobro.
0: Svako dobro, ako se prije ne vidimo, vidimo se 8.8. u Drijenči na Drenačkom prelu.
5: Ako Bog, imam planina sad, ne dobog samo više sile.
0: Dobro, Jerkane, hvala ti puno i lijepi pozdrav iz zemlje Valentino za tebe i cijelu obitelj. Živio.
5: Hvala,
0: živio Jerko. Da ja to malo izračunam, pet poziva. Idemo na 6.

0: nemamo kad. Kad je čovjek, ovaj, žena mu se ojelačila ujutru. Pa on rekao, što si to radila? E, kad čovječe, da si ti kaj usnio džamiju na džamiji, na vrš džamije, gol kao na munara, pa se ljuljaš u tepsi, šta bi ti? Kaj ja bi isto, e pa eto kaj.
1: Dobro. Hasane, ajmo da glasamo.
0: Pa ja ću za penzionere svoje.
1: Penzionere, braća Tuholjaković. I pozdravi, kome? Kome?
0: Pa za tebe, Jarane, i vaše uposlene sve, i moju porodicu također, moje uposlene sve, za sve slušaoce koji slušaju radio Valentino, koji su uvijek pozdravljani i sad, svojoj unuki Amini želim sretan povratak u Travnik, ako Bog da, i Prnjavor tamo, nezaboravni svoje bivše komšije i sve. Eto, to bi to Hvala. Bilo. Sve najbolje, prijatno.
1: Hvala, Hasane, živio. Idemo dalje, dragi moji, biramo hit nedjelje izvornog Karavana, idemo na sedmo uključenje, dobar dan.
2: Neći, ne, Mario, opet, pozdravim Osmana, zaboravim, pozdravim Osmana, ako ne smijem.
1: Aha, vidiš kako Mario zna koji Osman dobi 2-3 puta, jel da, Mario, dobro?
2: A nekad, ne, ne, sada toga, ništa.
1: Dobro, hvala Mario, živio nam. Na sedmo uključenje, rekli smo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Tako je, gospodine Barša, prijatelji moji.
1: Dobro, dobri prosvjetni djelatniče Nikola iz Brškog. Ja radno. Ja radno.
3: Ja prvo da glasam.
1: Ajde de.
3: Glasam za našu postavnu, Bože moj.
1: Aha, dobro.
3: Malo sam pisao, samo šta ja mogu, ja.
1: Tako je, dobro.
3: Aj, prvo pozivam tebe i sve tvoje najmilije, sve tvoje prijatelje, vašu kuću, vaše djelatnike.
1: Dobro.
3: Našega Petra Osmana, njegovu suprugu Seku, našu prijateljicu također, našu prijateljicu Matu, u Torisi, Simanu u Puli, njenu porodicu, Novaliju u Rašćanima, Antu Kovačevića u Sojanima, Marka Marjevića u Gornjim Hrgovima, sve svoje komšije, naravno i sadašnji i bivši, sve ljude dobre volje i izvinim, malo sam se zbunio, izvinim.
1: Dobro, Nikola, dobro. Hvala ti, živ i zdrav nam bio, naravno. Lijepi pozdravi od našeg Nikole iz Brčkog i njegove supruge Anke, koje svake nedjelje redovno pozdravljaju. A mi se selimo na osmo uključenje. Dobar dan.
4: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan i stanarima.
4: Jeste.
1: Siniša, za koga glasamo?
4: Pa ne znam, sve su dobre pjesme, a za prvi.
1: Ubilježeno, Siniša, koga pozdravljamo?
4: Pozdravamo u studiju, sve što svima što snima.
1: Dobro.
4: Pozdrav naše Dragoša Zgijaša, mu čestite rođe dan koji je bio 9.
1: Da, dobro.
4: Mi našu Dobojku, a ima jedan stan Kovač iz Čečavi, Zuga, baba, tvoja, Duduk.
1: Aha, dobro.
4: Braća Toprek, isto pozdrav za njih, a pjesma ako stigne, kad nestane od dugo stani, piću, piću.
1: Da, dobro. Dobro, Siniša, hvala na javljanju, hvala na glasanju. Idemo i na deveto uključenje, dobar dan. Neko je pojačao radio, dobar dan.
5: Dobar dan, Valentina.
1: Dobar dan.
5: Ovdje Ramiza.
1: Dobro, Ramiza, za koga Ramiza glasa i odakle zove?
5: Glasam, Ramiza, Samirina majka, glasam za drugi prijedlog i za vašu kuću.
1: Aha, pa joj, evo, drago mi je da je se javila Samirina mama, konačno.
5: Pa glasam, eto, za glasanje.
1: Aha, dobro, dobro, Ramiza, drago mi je, evo, ako Bog da, uskoro se i vidimo.
5: Ako Bog da.
1: Ja, hvala, imamo li još koga pozdraviti osim mene i Samire?
6: Mala je se zbunila. Dobar dan.
1: Da, da, čuli smo se. Čuli smo se, Ramiza. Hvala, živa i zdrava nam bila.
6: Mala je se zbunila. Dobar dan.
7: Da, da, čuli smo se.
1: Ajoj. Evo, naša Ramiza pojačala radio u Gračanici. Da se čuje gore do Šiškog Broda, jeli? U svakom slučaju jedna dama koja ne može nedjelju da propusti, a da ne sluša Barušu i Radio Valentino. Zato joj srdačne pozdrave šaljem i zahvaljujem se na naručbi USB-a.

0: nadam se, a dobio sam odgovor od Samire da je fenomenalno dobar USB stick sa izvornim pjesmama. Idemo i na 10. uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Dobro smo.
1: Jel dobar dan, jest?
0: Pa dobar je.
1: Lijepo vrijeme, sunčano, ima narudžbi, ima svega, jel?
0: A, ima. Koji rođendan, što je bilo?
1: E, tako je, tako je. Sad ćemo mi lijepo da čestitamo rođendan.
0: Sama sebi, nemoj sama sebi, Marta, čestita.
1: Sama sebi.
0: Nemoj
1: sama sebi, pa imam ja familije, bolan.
0: Marta, brat, u njoj
1: pa
0: je ekstra.
1: Imam i tebe, pa imam ja.
0: Mo ne vereš ti.
1: Ona nija koji će men čestitati.
0: Mo ne vereš ti, od Marte doći na red do riječi, nema šanse, Marta. Ti bi, Marta, bila dobar svećenik na oltaru, ne bi mogao onaj vjernik od tebe doći do riječi.
1: Pa ja bi najbolje bila tebe zamijenite da vrš da ti
0: šta. Ajde, draga kura. Marta, da se ja odmorim jedno 40 godina. Ajde, dobro, Marta, za koga glasamo?
1: Molim.
0: Za koga glasamo?
1: Za koga glasamo?
0: Da.
1: Pa nisam baš slušala pjesme, pa je za prvi.
0: Dobro.
1: Ovi, ne znam, baš tačno.
0: Dobro, koga pozdravljamo?
1: Kaj ručak doćem gosti.
0: Koga pozdravljamo?
1: E, pozdravljam tebe. Eto, neću govor, svi te fale, pa i ja te falim, eto, najbolji si.
0: Pa za dobrim, kaži, Marta.
1: Ajde, zgodan, lijep, sve, sve.
0: Marta. Pa znaš li ti onu uzrečicu, za dobrim se konjom prašina diže?
1: Jeste, jeste. Aha. Pa normalno, ja, to
0: Aha.
1: je istina.
0: Dobro.
1: Ja. E, onda tako pozdravću ja, tebe sam već pozdravila.
0: Ja.
1: A ja, moj brat Trunjo, pošto on to ne zna baš funkcionira sa tim telefonom.
0: Dobro.
1: I zna Luca.
0: Dobro.
1: Oni žele sretan rođendan svome sinu Mladenu u Austriji i meni sretan rođendan što imamo zajedno, što smo imali u petak.
0: Dobro.
1: Moj brat, znači Sna, i njeva čerka Ana želi meni, tetki i svom bratu.
0: Dobro, Marta, hvala ti.
1: Čekaj, nisam gotova.
0: Pa nemoj, Marta, 3 minute govoriš, narod čeka u redu.
1: Pa kako 3, nema ni pol minute.
0: Ha, joj,
1: samo
0: joj.
1: Tako me izbacuješ iz kontakta.
0: Ne, ja ne prekidam nikoga, ali malo užurbam radi
1: evo,
0: sebe.
1: Evo, užurbaću ja, evo ajde. Ja ću užurbati.
0: Ajde.
1: I rođak Marko i Kata isto nama žele sretan rođendan. I ja želim sretan imendan svome bratu Anti, juče što je bio.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Zorcu, njenu mamu, sad ću brzat.
0: Aj, oj,
1: Osmana,
0: majko,
1: pjesnika.
0: Mila. Dobro.
1: Toga Hasana.
0: Ajde sve džuture, Marta, konačno, molim.
1: Ajde sve džuture, moram ekstra djeda Novaliju i gospodina Nikolu Janku.
0: Hvala, Marta.
1: A Jandu, eto, neću, neka ona bude džutura.
0: Džutura, tako je. Živjela Marta! Majko, mila, pa što žena može... Pa Marta, ti bi dobra bila za gledat u Filđan. E sad, da li bi kome pogodila ili ne bi, ili bi neko tebe pogodio, to je malo veći padež, ja? Naravno, bit će posle poziva, a sada idemo da pralistamo ovo zašto u 9 sati biramo hit nedjelje. 3 prijedloga. Prijedlog broj 3, Devrenski biseri i pjesmu Pjevam Posavini dobila je vaš 1 glas. Prijedlog broj 2, braća Tuholjaković i Dođe vrijeme za penziju, vaša 2 glasa. I prijedlog broj 1, Bečarsko vrijeme i pjesma Ispod stare kruške, vaših 7 glasova. A u nastavku poslušat ćemo pobjednike izvornog karavana. Danas 14.6. u izvornom karavanu i pjesmica Ispod stare kruške u hladu kraj plota.

Mario iz Francuske pozdravlja svoga djeda i babu i tetku u straži, ujedno pozdravlja svoga ujku Mirka i ujnu Nikolinu u Njemačkoj, a ujki Mirku želi sretan rođendan koji je danas. Mario iz Francuske, Jerković je to napisao.

0: Matej zboriste.
1: Pozdrav, kaže Labude, najveseliji čovječe na svijetu, želim ti sretnu svetnu nedjelju. A pozdravi putuju za Švicu mojoj djeci, snajkama, unučadima, Seki, Zori, babi Danici, Vinku i Kati, mojoj Rumunki Irini. Sve to piše Mačo iz Sunčane Meraje.

Veliki pozdrav vama, gospodine Varuša, Anti Domiću, Davoru Ikoviću iz Bošnjaka, obitelji Gorana Matijevića u Županji, Zdravku Mikiću zvani Bela, naravno Čika Đonetu i njegove obitelji na Topoli, mojim Vrbanjkama i Vrbancima i svim slušateljima ORV-a, šalje Franjo iz Vrbanje i ugodan dan svima. Slušamo braću Veselinović, koji su u subotu na večer 20. ovoga mjeseca u staroj krčmi u Vukosavlju na promociji novih pjesama sa specijalnim gostima Danicom, Mirom, Ribicom, Jagodom, Barušom i Ifom.

našem dragom voditelju Varuši pozdrave veliki mami Hasibi u Vinkovcima od čerke iz Sunčanog Zadra, napisala Jadranka. Pozdrav za tebe, lijepu i ugodnu nedjelju želim svima. Pozdravljam svoga miloga rođu Zdravku u Vitanovićima uz poruku jutro. Pozdrav za rodicu Janju u Ljubljani. Pozdrav svim slušateljima ORV-a, napisao je Antiša Babić.

veliki pozdrav za sve u studiju i zemlji Valentino i najbolje našem dragom i voljenom voditelju Baruši, svim slušateljima izvornog karavana kao i svim ljudima dobre volje. Lijepo i ugodno i prije i poslije podne od srca vam želim, napisala Nada iz Bijeljine. Smo lijepu pjesmicu od braće Veselinović koji eto imaju promociju naredne subote u Staroj krčmi u Vukosavlju sa specijalnim gostima. Ako napunite Staru krčmu čućete onda i ovu pjesmicu uživo.

Pozdrav, kaže od Zlatka i Katarine, a oni upućuju pozdrave Baruši u zemlji Valentino, svojoj familiji i svima koji me poznaju s pjesmu Nešto od Ilije Marka Begić, po vašem izboru napisao Zlatko Matanović.

Sa pozdrave šaljem svojoj dragoj mami Ruži u Gunji i tati Boži također u Gunji, kao i svim prijateljima, susjedima i ljudima dobre volje. Napisao nam je Marijan Lucić. Hvala Marijane, živ i zdrav nam bio. Pozdrav djedu Boži i baki Ruži, naravno, u Gunji. Tebi Marijane. Kaže Baruša, dragi, pušta s nam najbolje pjesme za srce i dušu. Uživamo uz tvoju emisiju i svakoj se nedjelji radujemo. Napisao neko iz Pule.

Kaže, do sada nisam slušao u nedjelju izvorni karavan, ali od sada kako sam te upoznao, dobri čovječe i prijatelju, ni jedna nedjelja ni meni ni mojim sinovima neće promaknuti, a da ne uključimo se u program Radio Valentina. Napisao Ranko Andrić iz Beča.

0: Jerković iz Broda pozdravlja sinove i čerke, zetove, snaje, unučad i praunučad. A sretan imendan želi sestru Zetu Anti, unuki Anti, unuki Antoni i komši Anti.
1: Dobar dan, pozdravlja vas izvorni karavan.
0: Tu je porukicu napisala baka Ruža Jerković iz Broda. Također od srca pozdravljam i želim dobro zdravlje i dug život. Pozdrav od Joke iz Sesveta za sve slušatelje ORV radija. Pozdrav za tebe Varuša, za sve u studiju, a posebno bi pozdravio svoju obitelj u Fojnici. Čerki Antoni, sretan jučerašnji imendan svima koji su jučer slavili, a čerkinu i sinovu obitelj sretnu u Vinkovcima pozdravljam. Posebno moje unuke Veroniku koja vas redovno sluša, Klaru te unuka Marina. A pjesma od izvornog dara Jabuka bila je na početku emisije. Hvala Joko, živ i zdrav nam bio. Mario Vrhovac pozdravlja i svima čestita, kaže, koji su jučer imali imendan, a posebno rođaku Anti Pavlović i Anti Geđić, a rodici Ana Marije Jurković, sretan 30. rođendan. I veliki pozdrav za tetka Franju i tetku Jelu u Hamburgu, napisao Mario Vrhovac. Drago Mičić, dobri dan, dobri voditelju naše kuće ORV Valentina. Pozdrav mojoj kumi Ani Filipović Mišinoj, pozdrav mom rođaku Anti Tomiću. Pozdrav ide za jednu žensku na ulicama. Pozdrav tebi Varuša jer si zaista dobar voditelj, napisao je Drago Mičić. Mičić, jel? Ono sa kvakicama gore. Hvala Dragomire! Pozdrav gospodine Varuše, evo samo da ti se zahvalim na svakoj pročitanoj poruci i kad vozimo bicikle slušamo te, a kamoli u autu svake nedelje. Lijepi pozdrav od obitelji Kozić iz Švicarske, napisao Anđelko. Polako Anđelko na bicikletu da se ne do Bog negdje ne strmekneš, slušajući Radio Valentino. Draga Ana Tolička iz Broda kaže, odo na svetu misu, ali kaže, sve do oltara ću slušati izvorni karavan. Zato ti od srca šaljem tople pozdrave iz Slavonskog Broda. Moja Ana Tolička Marinička, jo, koliko ona prezimena ima. Ko zna, možda uzme još koje u naredni 50 godina, ja? Nikad ne reci nikad i nikad nije kasno, kako to kaže moj prijatelj Žika. Sretan završetak, kaže, školske godine unučadima Nikoli i Mirjane Ćorić želi baba Dragana i djed Svijan. A sve je to napisala Dragana Jeremić. Marijan se javio, kaže, pozdrav tebi Baruša, tvojoj ekipi, svim Bijeljanima i svim slušateljima ove prekrasne emisije sa sunčanog hrvatskog primora, Marinko Čavle pokraj Rijeke. Hvala Marinko, pozdrav tebi, pozdrav Čavlama, uskoro će Baruša, ako ništa drugo, provozati se kraj Čavli kod Rijeke. Šta drugo reći nego od srca hvala dobri čovječe na poruci i pozdravima za moje drage roditelje, majku Ružu i djeda oca Božu u Gunji. Ponovio poruku Marijan Lucić. Hvala Marijane, pozdrav tebi i tvojoj životnoj saputnici. Veliki veliki pozdrav za sve u zemlji Valentino. Selam za moju najbolju nanu Eminu iz Berkovice, koja vas redovno sluša svake nedjelje, od unuka Denisa. Ako može od braće Begić nešto napisao Denis Mahutović. Biće Denise. Otac Ivo čestita svome sinu Mirku rođendan, i majka Janja i sestra Ljuba pozdravljaju su svoju djecu i zetove i snaje i unučat. I sretan rođendan Mirku od Irfana i Stjepana, sve najbolje mu želimo, napisala Ljuba Đurić. Čitam poruke da malo smanjim ovaj sadržaj ovdje, jer za koju minuticu imamo par specijalnih čestitki i pozdrava. Jelena sa Hrgova pozdravlja djeda Ivu, babu Janju, tetku Ljubu i sve u straži kod Tuzle. Pa onda dobro jutro, dragi Baruša. Baka Ana i djed Blaško žele unuku Luki sretan prvi rođendan, da ga zdravlje i sreća prate u njegovom životu. Ako može od novih bisera rođendan unuka, veliki vam pozdrav od srca šaljem. Ana iz Njemačke napisala. I opet Ana, ovaj puta ovdje sa ovih prostora. Pozdrav iz Prnjavora za Barušu, ako može neka od tebe pjesmica. To naša Anuška, ona što je neki dan dobila USB i 300 puta se zahvalila i pozvala Barušu u Prnjavor, odnosno u selo kod Prnjavora, na veselje, jeli ručak. Hvala Anuška, ako Bog da vidimo se mi uskoro, nema da nema i nikad nije kasno.

Pepe iz ovaj put iz Istre jedna poruka. O, jesu mi moji Istrijani vrijedni ove svete nedjelje, jel? Pa kaže, svaka čast svim voditeljima i radio postajama. Ali kaže, Radio Valentino, izvrni karavan i naš Baruša je jedan jedini. Aj dobro, lijepo je to čuti. Pa ja sam jedan jedini, jel? Nema Baruša više, ba u okolini, jami. Pozdrav za tebe, voditelju Baruša, sa prelijepe plaže u Grčkoj. I sve slušatelje ORV radija. Poseban pozdrav za Punca, Juru, Jurića, Punicu, Ružicu, Radeta, voditelja sa Ozrena poduzetnika, Danijela Drlju, Vanju i sve ljude dobre volje. Ako može, čuvena Mrkulja, a to nam iz Grčke, sa sunčane... A jao, vidi ti Vedrana, čak do Grčke je stigo sa svojom Mrkuljicom. Evo za one nevjerne Tome koji su mi pisali jutros da ne mogu da slušaju Radio Valentino u dijaspori. Evo dokaza kako naš Vedran u Grčkoj to čuje. Treba samo biti uporan, jel? E, dragi moji, 9 sati je i 59 minuta i 75 sekundi. A to je vrijeme da u 10 sati odradimo par specijalnih čestitki i pozdrava. Ovaj puta rođendanski. Pa prva kaže, sretan rođendan, Marti Bošnjaković od srca želi brat Tunjo i snajka Luca sa obitelji. Eto ti Marta, vidi kako tebe brat Tunjo poštuje, voli i cijeni. I ekstra dođe u marketing pa naruči za svoju sjeku Martu pjesmu. Nema brata dok ne rodi majka.

svojoj dragoj sestri Marti Bošnjaković iz Tolise kod Orašja. Sve najbolje povodom rođendana, srca želi brat Unjo i Snajka Luca sa obitelji.

porukica i čestitka iz Hamburga od Andrej P. Zubak, koji svojoj dragoj tetki Jeli Filipović u Brodu želi sve najbolje povodom 97. rođendana. Pozdravljaju sina Antu, Snajku, unučad i sve ljubitelje izvorne pjesme iz Hamburga.

putuje za Vidovice ili u Vidovice kod Orašja. A poklon je za našega sponzora Franju Marojević i od njega za sve ljubitelje izvorne pjesme, za sve djelatnike u staračkom domu u Vidovicama.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
5: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
6: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Radio Valentino.

10 je sati i 14 minuta. Evo, malo prije smo čuli par specijalnih čestitki i pozdrava rođendanski. Slavljenicima želimo od srca sve najbolje. A onima koji su to naručili također šaljemo lijepe pozdrave iz zemlje Valentino. A u narednim emisijama, terminima i danima možete to i vi da budete. A da naručite tako nešto, recimo u marketingu Radio Valentina ili pak na broj 063-882-995. Budite i vi dio ovoga veselog tima. Baš kao što je i naš sponzor gospodin Franjo Marojević, koji se trenutno nalazi u domu za stare u Vidovicama. Iako on nije ni blizu starosti, jeli? Dobro, sad 70, ajde, nije to neka starost, pogotovo kad je čovjek zdrav, veseo, imućan, sa dobrim autom, dobrom mirovinom, sa imanjem, a ne zna ni on što sve ima. Pa neka sazna neka damica, jeli, koja traži srodnu dušu, pa se javi gospodinu Franji na 063-188-650 i tako uživa u blagodatima i izobilju. Baš kao što uživaju i moje dvije kume u Švicarskoj, koje se nalaze u Gartenu, ti uckaju vino, i to bijelo vino, jeli? Moja kuma Zora i Slavica, jel? Ispratile muževe negdje na utakmicu i one uživaju, a? Neka živjele mi kume moje.

0: kao što sam i obećao, posle emisije javit ću se svima vama koji mi pišete i na moj privatni broj zbog naružbi USB stika sa izvornim pjesmama ili narodnim, jeli? Varuša kad obeća to i uradi. Da provjerimo ko nas zivka. Dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospodja, evo je Đorđe
0: Mahalaj. Eva.
1: Molim.
0: Kako si ti ovdje, Adam?
1: Dobro sam,

0: A za tebe pozdravljam svoje ukućane, pozdravljam i Ladina, Martu, Tifunu, njezne ukućane, Osmana i njegovu sekretarcu, Sašu iz Kuvaša, Radojku i sve ove pozdravljam.
1: Tako je, Zorice. Hvala, živa i zdrava nam je.
0: A sve ako hoći ti pust koju.
1: Nešto od Baruše, a?
0: Ajde, možda.
1: Ajde, živa i zdrava nam bila. Čao. Hvala, Zorice. Ma kaže, iako smo došle iz noćne smjene, umorne, ipak smo odlučile sve do podne da budemo uz Radio Valentino i našega kuma Barušu. O, jesu ove moje kume švicarske vrijedne. Pa ja bi bio uz vino, a? Baš kao moj prijatelj Milorad iz Modriće, kojemu ću se javiti posle emisije. Radi pjesama na USB stiku, jel da? I kojega pozdravljam. I njega i njegovu cijelu obitelj. A posebno onu veselu curu. Ma koje nije curica, sad je to curetina, dragi moji. Kolanović i Oza iz Lipnice čestita imendan svima koji su jučer slavili. Pozdravlja suprugu, braću, snajke, komšu Marijana Osmana pjesnika i najboljega voditelja Barušu, napisao je Oza Kolanović. Dobar dan!
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ovdje je Adila.
1: Adila?
0: Jeste.
1: O kojoj Adila jesam te poželio, draga moja Adila? Pa nema te Adila, pa ja se zabrinu.
0: Nije valjda da si mi poželio.
1: Jesam, draga, sikiram se za kućom, za tobom odim iz za kuće i ubi se u sikirancije, draga Adila.
0: Znam.
1: A stvarno to nisam čuo, a vidio te i nisam imao, koliko ima, jedno 65 godina.
0: Tako je.
1: Ja, a kad će to biti, draga Adila?
0: Ne znam, eto. Ne hodam nigdje, tako da.
1: A, pa daj prošetaj malo do tvrđave, ja ću za jedno 15 dana naiš, pa ću ti mahat od ozdo ispod tvrđave.
0: Dobre.
1: Može.
0: Ajde. Da ne duljimo, želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svoju sreću Fadilu i Inu, Zetove, Muhameda i Hakiju, Sabinu Sesečnu u Luksemburgu, Sesića, Admira, njegovu suprugu Ernu, Asuadu, Svadi želim brz oporavak u Luksemburgu i pozdrav za zeta Alena. Kako može pjesma, tvoja nek ide pjesma.
1: Moja pjesma, hvala Adila, živa i zdrava Nabila. I vjeruj mi da uvenu da upoznam tu dobru Adilu, koja eto u zadnje vrijeme nije vjerovatno iz opravdanih razloga mogla da pozove. Pozdrav Adila za tebe. A pozdravi za gospođu Anu Bošnjaković koja nam piše ovako. Pozdravljamo tebe, dobri voditelju. Zahvaljujemo se svim našim gostima koji su nam jučer uljepšali svetu misu Kirbaj. Pozdrav našem Zlatku i Marijani i djeci i svoj našoj familiji gdje god da su, prijatelje i susjede i sve ljude dobre volje. I sretan jučerašnji imendan svima, Antama i svima koji slave. Posebno sretan rođendan Stipi Ružiću koji je bio jučer. Živi zdrav nam bio, pozdrav svima koji nas poznaju, a tebi rode posebno uz neku rođendansku pjesmu. Napisala Ana Bošnjaković i Ilija Bebić Prom. Da, juče je bio Kirbaj kod našega Ilije Jane. A i naredni dana bliži se rođendan od Ilije. To će biti pjesama i veselja, ako Bog da. Dobar dan.
0: Dobar dan, ponovo je Adila, želim samo da kažem koliko košta ono USB.
1: USB Adila, imaš ti moj broj, ja to ovako neću. Napiši nam porukicu na jedan od brojeva, da li na Radio Valentino ili moj broj, pa ću ja objasniti.
0: To je na Facebook.
1: Na Facebooku, tako je Adila.
0: Okay.
1: Živa i zdrava nam bila Adila. Mada to nije ni blizu skupo, a da se provjeriti kod svih onih koji su naručili i dobili i uživaju u pjesmama. 1500.000 komada pjesama na jednom USB-u. Pozdrav za Peju Lamešić u Gornjim Hrgovima od Peje Lukić iz Austrije. Za tebe rođo Baruša i našu Bijelu, napisao Pejo. Slavonije pozdravljam oca Jozu, majku Jelu, a sve to piše sin Ante Ilić iz Ravne Slavonije. Pozdrav Baruša, pozdravio bi Marijana Lučića, njegovog brata Antu, kao i njihovu obitelj, oca Božu i mamu Ružu. Veliki pozdrav od Marka iz Golinga. Marko Marić iz Austrije. Goling, jel? Nema ovdje one dvije tačke gore, pa je zato Goling, jel?

Može pozdrave da pošaljem za baku Lucu i dida Marka iz Privlake. Puno pozdrava od Nikole i Nikoline, a pjesmica Po tvom izboru Baruša napisala Nikolina.

Antonela Šanić iz Šiškovaca, pozdrav za najbolju baku u Vinkovcima i najboljega voditelja Barušu od Emilije iz Šiškovaca. Ako može, kaže, neka pjesmica za Emiliju od srca. Ona naša mala srculence, Emilije.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
3: S. Markaljević D.O.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
2: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
3: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail. info@mrkaljević.ba.
2: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
4: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
5: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
5: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
5: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
6: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
7: Jedanaest je sati i 6 minuta. Eto, dragi moji, poslušali smo u proteklim minutama jedan malo veći blok lijepih pjesmica. Nadam se da ste zadovoljni. Ako niste, recite meni, ako jeste, recite svima. I naravno, ostanite i dalje na istim malim dužinama uz Radio Valentino, izvorni karavan. A vaš Baruša nastavlja emisiju sa prelistavanjem velikog broja SMS porukica. I ponekad ovako sa uključenjem i vašim avazom. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Dobar dan i vama.
8: A kako smo mi?
7: Pa dobro smo, eto, kako ste vi?
8: Dobro

0: biti jedna pjesma od naših legenda, Nema kiše bez crnog oblaka.
1: Aha, od Begića, dobro.
0: Tako je, jabuka moja.
1: Biće do kraja emisije za sve penzionere na kugli zemaljskoj da uživaju makar još jedno 40 godina u toj penziji.
0: Još jedan poželim ti svako dobro, pa se čujemo.
1: Hvala Hamza, živio nam i hvala na pozivu. Pozdravima, stihovima, lijepim riječima. Zlata vrijednim od našega Hamze i Sladne. Iznad Srebrenika gore, jel de, na onom lijepom brije. Nadam se da će uskoro da bude gore i Korida. A hvala Bogu, ja to volim da vidim, da gledam, da uživam sa svojim narodom. Hvala, kaže, najboljem voditelju na prekrasnim pjesmama koje slušamo danas, a mojoj unučici Emiliji Šiškovaca, koju jako volim, šaljem puno pusa, a ništa manje poljubaca ide i mom unuku Stipi, koji u nedjelju ima svoj prvi rođendan. Voli ih baka Nensi iz Vinkovaca, a tebi, Baruša, ne šaljem jedno, nego tri srca. Ajoj, vidi ti naše Nevenke. Ona postala koradenska tri srca, jel? Dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan i vama, dobri domaćine.
2: Evo opet Ilija Ilić iz Slavonskog Šamca.
1: O, evo nam Ilija se udomaćio danas, naučio kako da nas dobije, pa i po drugi puta.
2: Tako je, naučio se kako da dobije i zovem drugi puta.
1: Dobro.
2: E, i htio bi sada da pozdravim svoju sestru i zeta u Gracu.
1: Dobro.
2: Sad mi se nešto tu slavno zvat.
1: Ali nemoj Ilija prakticira svake nedjelje po dva puta, znaš, ne da narod.
2: Aha.
1: Ja moramo. Moramo imati red vožnje, Ilija, znaš.
2: Sad ti htio ovo reći.
1: Ajde.
2: Znači, ja i Zet smo se dogovorili, pošto on je iz Kuline.
1: Dobro.
2: Onda ćemo mi ići tamo prema Derventi i onda ćemo se naći u Vukosavlju najverovatnije.
1: Aha, ja. Dobro, dobro, lijepo.
2: Pošto on dolazi na godišnji, a drago mi je, Baruša, da sam sad upostavio vezu sa vama.
1: Svaka čast, evo ponijeću ja za staru krčmu u subotu naveče malo više u SB stikova sa izvornim pjesmama, jer sam siguran da će to Zet i te kako da traži.
2: Oće. Eto, ja i Zet.
1: Oće. Eto, ba dvoje, kuću ja sa toliko.
2: Ali odmah ti moram reći, znači pripremam izvornu glazbu.
1: Izvorno, tako je, tako je, Ilija. Dobro. Dobro, važi, dogovoreno. Hvala.
2: Ajde,
1: Ilija.
2: Baruša, živio Bog.
1: Hvala također i tebi svako dobro. Pozdrav tvome Zetu i cijeloj obitelji našega Ilije i Šamca. Da nam zdravi živ bude, pa još jedno 47 godina i onda, brate mili moji, kut koji, a? Pozdrav, kaže, od Minja je ovo, Hazema Puža. Za Osmana pjesnika, Rileta, Musu Pusu, Akifa Krojača, Šiketa, Maksa iz Prijekog Brda. Jo, što je ovdje, majko mila, ovo je oko Gračanice sve, jel? I sve slušatelje, kaže, u ovom Dunjaluku. Od Hazema Puža, jel, iz Međiđe Gornje. Onako čuka ili džuture, jel tako? Dobar dan.
3: E, dobar dan, šta ćeš me riječi po drugi put?
1: A ja, draga moja, pa otkud tebe?
3: Na drugi, eto.
1: Ajde.
3: Iskreno čeno. Samo da pozdravim Zoricu Sodrana, njenu mamu i Sašu iz Kulaša i gospođu Marinu i Ramiza Maksa i čujemo se opet.
1: Hvala Enesovca, živjela! Kako to kratko jasno, Enesovca, Tifuna. Sretan rođendan najboljem mužu i tatu i na svijetu, Marku Kosačici iz Bijele. Želi mu žena Kristinče, jo, vidi ti, Kristinče moje krvne familije. Pa kaže, žena Kristina, djeca Ema i Igor, i ako može pjesma, aha, cijeli život pomalo sam pio. Pa nije valjda da Marko Kosačica pomalo pije, a? I pozdrav, kaže, za tebe, voljeni rođače, od Kristi... A ja, draga moja Lukička, mislim djevojački Lukička, jel? Biće, pomalo smo pili, jel? Joj, joj, moram ja malo dodat gas. Pozdrav od Mije Brkića, ako može jedna pjesma za jezero

0: jegmeč, oštra luka, napisao Joso. Pa onda veliki pozdrav tebi, prijatelju, mojoj rodbini i prijateljima koji slušaju najradio i najboljega voditelja, ako može, Mrkulja. Ne može, Marija, Mrkulja prošla. Ona ti je sportski igrač, moja Marija, pa ona brzo obleti kolce i ode u drugi dunjaluk. Dobar dan.
1: Dobar dan, Barša.
0: Dobar dan i vama.
1: Pozdrav od, iz Srednje Bosne.
0: Iz Sre... Ajoj, Kakanj, da nije možda... Jel Kakanj?
1: Jeste, jeste, Dan je pokazano.
0: Pozdrav, Deo, svakako, evo, evo. Ba ne trebam biti vidovita zorka, namirišem.
1: svaka čas, svaka čas. Sad ste poznali ko je.
0: Evo, svakako.
1: Pozdrav za vas, Barša, i pozdrav za sve slušatelje od tebe Valentinovo, i ako može, naše vrijeme, obraše se jabuke rumene.
0: Aha, lijepa pjesmica, ako budemo imali vremena.
1: Ako bude, imane, ako bude bilo vremena.
0: Tako je, pošto imam puno pjesmica naredane.
1: Nema problema, sve su vam dobre stvarno pjesme.
0: Deo, veliko hvala, naravno, zahvaljujem se na naručbi za USB stick i nadam se da uživaš uz pjesmice.
1: Uživam, naravno, naravno.
0: Tako je.
1: Uživam.
0: Hvala, Deo, pozdrav našoj tako, srednjoj tako. Bosni, živi tako. I zdravi mi bili. Uzdravlje. Ramiz Max kaže: Šiki, Saši, Marini, Pusi, Enesu, Tifuni, Djedu, Novali, Rasimu, Hodžiću, Max Prijeko Brdo kaže, pusti, kaže, ako može nešto od Mare, i Lola napisao Max Ramiz iz Prijekog Brda. Pozdrav za sve ljude dobre volje i žene dobre volje. Mladen Tošo iz Matića, ako može pjesma Stari hrastu, hvala unaprijed. Naš Mladen po drugi puta, jeli? Onda dalje pozdrav, prikaz za tebe i sve slušatelje, posebno za jednoga čuperka i društvo koje će danas biti kod mene. Ne, kod Ante Domića, napišao naš pjevačina Niko. Znači, Niko, danas ideš na grah sa pasuljom, a? Pa onda Damir, pozdrav od Dugog za kolege sa Filter stanica, ako može, muzička želja iz Vene u Venu, hvala puno. Pa ovo je već narodna, dragi moj Damire, a to će da puste moje kolege u popodnevnim satima. Jedan moj dobri prijatelj iz Beča, sa kojim sam neki dan, majko mila, pa sjedili smo preko dva sata, pričali, razgovarali, pijuckali, upoznali se, zbližili i obećali jedan drugom da ćemo koristiti što više vremena da budemo zajedno. A kako kaže narod, ako laže koza, ne laže rog. Koliko dobro radiš svoj posao da ti slušaoci stihove pišu, napisao Ranko iz Beča. E, moj Rančilo moj, samo da mi ne otpjevaju. Neka opjevaju, ali ima ono T, otpjevaju. Jer ja bi se borio i volio svoj narod, makar još jedno 65 godina, jel? Evo poruka za gospodina Ramiza Maksa. Kaže, molim te pročitaj. Pa ne mogu, Ramize, ovo, evo, ja ću ti poslat, Ramize, na tvoj broj pa da vidim kako ćeš ti pročitati ovo što si nam ti napisao. Zaista je nepojmljivo kako je naš Ramiz valjda na brzinu napisao, jeli? Pa onda je to nekako isprekidano, nesloženo. Jedan je sat i 32 minute, e sada, dragi moji, pažljivo poslušajte narednu pjesmicu i uživajte u istinitim riječima iz ove pjesme.

11 sati i 55 minuta. Polako, ali sigurno primit ćemo se kraju emisije Izvorni karavan nedjeljom na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Još par nepročitanih porukica koje ćemo također da pročitamo. Jedna od njih dolazi nam iz Hamburga. Dobar dan, Baruša, pozdrav tebi, mojoj obitelji Jurić, našem Radetu i najboljoj maserki Kristini i svima koji slušaju Radio Valentino, napisala je Jelena Iličić.

Porukica za gospodina Vedrana Đogaša. Čujemo se, Vedrane, posle emisije. No problem što se tiče USB stika. Onda lijepi pozdrav, Varuša, želim da pozdravim tebe i tvoje, a tati želim sretan dan očeva, da mi bude živi, zdrav Baroš 100 godina. Pozdrav svima od Božić Petra, a posebno za moga tatu Niku i mamu i za sve Božiće sa Laže u Bijeloj. Ako može neka pjesma od tebe, hvala lijepo unaprijed. Napisao je naš Petar Božić iz Austrije. Hvala Perice, svakako pozdrav tebi, pozdrav cijeloj tvojoj obitelji u Austriji. Naravno, evo, pozdrav za tatu Niku, našega Perice Božić.

Kaže, naš narod uvijek se u svakoj šenici kukolja nađe. Tako je se jedan kukolj našao i u poruci iz Njemačke. Sati i 58 minuta, dragi moji, evo ja ću se zahvaliti našem sponzoru Franji Marojeviću, koji se nalazi u Vidovicama u Domu za stare, Sveti Vid. On je bio sponzor današnje emisije Izvorni karavan. Pozvaću vas sve naredne subote 26. na promociju novih pjesama od braće Veselinović u staru krčmu u Vukosavlje, gdje će specijalni gosti biti naša Danica, Mira, Ribica, Jagoda, Baruša i Mifo.

0: 12 sati i jedna minuta, još jednom hvala vam poštovane slušateljke i slušatelji na pažnji, na pozdravima, porukama. Ostanite i dalje na istim valnim dužinama, a mi se čujemo, ako Bog da, naredne nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu. Živjeli!
1: Samo najveći hitovi, samo najbolja glazba. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
3: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
3: najšira ponuda.
4: Sve je naj u Walkeru Gradačac.
3: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
3: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Walker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
3: Uvijek i bez dileme, Walker DOO Gradačac.
4: Walker.ba.
5: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
6: Samo najveći hitovi, samo najbolja glazba.
7: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: što je nedjeljica i zato što slušamo RV radio. Meni je vrijeme da se najavim. 14.00, precizno u sekundu. E pa, lijepi vam pozdrav iz RV studija svima koji ste frekventnimi, pokriveni odašiljačima, frekvencijama ORV radija. Ili sam negdje naklikan u svijetu, bilo gdje, na 3W Valentino.bh.com. Zato. Nadamo se da nema nikakve nesanice, da nema nikakve insomnije, nikakvih neprijatnih snoba. Da ide lijepo, da je nedjeljica danas, da sve se može, ništa ne mora. Da ide lagano, da je kava duža od bilo kakve brige. Da ste opušteni, da ste u društvu svojih najmilijih. Da akumulirate baterije. Punite baterije za sve ono što je dolazeće idućih dana. Ne razmišljaj o tome, sad se opusti. Može li njenškarinje, može negdje u hladu. Kava, velim ja, neko pićence koje će još malo osvježiti dušu. Fino bijeg od stvarnosti, od svega i svih kako volimo. Ukoliko ste u prirodi, pa neka šetnica, eventualno sjedeljka. Ma kako god, samo neka ništa nije opterećavajuće. Ja sam Miroslav, vodit ću vas kroz iduće sate i najbolju folk trend radijsku playlistu.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORV.
0: Ja imam ovdje ispred sebe jednu hrpu gomilu strašno dobrih stvari, što starijih, što još starijih, što novijih, što najnovijih. Svega ćemo izmiksati za svačiju dušu. U ovoj prvoj dionici naše družbe ići ćemo sa malo starijim notama. Dok su ljudi ono fino, znaš, znano svima, zlatne note, kultni hitovi, neprolazni, bezvremenski i koje znati pjevati od A do Ž. Znaš onu situaciju, ja kažem, kad pjesma ide s radija, a ti uznaš na pamet od A do Ž, i onda je sve glasnije i od eventualno ako ga ima neželjeno. Ajmo se opustiti, ajmo uživati, 30 je celzijevaca okolo, danas se baš ono, digla se živa u termometru, pravi proljetni ljetni dan, sutra malo poremećaja opet, pa onda roller coaster, pa drž pa ne daj, pa spasti će i temperatura vani, nekoliko dana, pa onda opet obrat, aj, da se snađe, ajde prilagodit ćemo se, balkanski je to. Pozdrav na melodije sunce, kad već spominjemo sunce, neka vas ogrije, a pogotovo ono iznutra. Još jednom lijepi pozdrav i od Miroslava i dobro ostali na ORV.

0: može nitko nikome ukrasti komadić sunca, za sve ima mjesta. Jedino je sad problematika, znaš ono kad se zavrzlama stvori, možda je na pogrešnoj strani obasjano, ali čekate prava prilika.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Ljudi, pokrenimo i mašineriju koja interakciju znači, koji su vaši prijedlozi za dobre pjesme. Ajde da opustimo još sa nekom notom po vašem izboru. Šta biste voljeli čuti? Hoćete nekoga animirati, pozdraviti, nekome čestitati, kazati koju, osvrnuti se kako je bilo, kako će biti, neke dobre stvari, istaknuti nju, njega posebno, onu voljenu dušu ili najvoljenije ljude. Kako ste vezani, to vi znate. Viber studijski ORV broj 063-422-126. Koliko mi se javljate izvana, znate da idu pred brojevi, plus 387, potom 63-422-126. Ima najava i za goste, o njima ćemo posebno, Instagram Miroslav RTV, u DM šaljete prijedloge za pjesme, pratiš ORV radio, tu smo sve na broju, naoružani do zuba, a samo dobrim raspoloženjem i najboljom muzikom.
2: Najbolji u eteru.
0: Klasike puštamo, a klasike puštamo i svima pašu, zar ne? Nakon legendarnog Sinana, još jedan od kraljeva. Njegova ruža, hit je čini se za zauvijek.

na ovakvoj vrućini Mela Taylor, jer ako se i takav osjet stvorio, onda je do njega koji je s njom. Opa, nastavljava sa velikanima i velikankama. Neke, nažalost, legende više nisu na ovom svijetu, ali su nam u Amanek ostavili svoje bezvremenske hitove koji će se puštati dok je čovjeka na ovim prostorima. E sad nešto malo iz novije prošlosti. 2004. ako se ne varam, pa Pomrašenje sunca i Brenda. Viber studijski ORV broj za tvoj hit prijedlog 063-422-126. Da ne žuriš nigdje, ono, potem laganice uz dok svi ruska sradija.

neka lijepa situacija, prilika ciljano. Radi u nedjeljom, jel tako? Ma to je ona najmekša tišina koju prekida. Dobra pjesma s radija. Lagano nedjelja, lagano postaje nježnija, a nekako uzburkane opet strasti, jer svira dobra muzika koja ti ne da baš onog posve mira. Mala obaveza, puno muzike i mir u srcu. Koliko je pojačan? I šta se sluša? 063-422-126 Viber ORV radnje. Uskoro ćemo mi početi sa poštom sa vašim muzičkim željama. Imate li neku? Javite mi to i ne opterećujte.

0: onom ciljanom, onim ciljanim. Stvorite tu temperaturu koju su uskojućete se dalje. Rasplamcati vas. Da iskoristim priliku i ovoj uvodnoj dionici naše današnje družbe, predstavim i današnje goste.
1: Da, da.
0: 16 sati. Do skora je bio čudo, pjevačko čudo od djeteta. Dolazi nam iz Makedonije. Dobro, sa mjestom boravišta u Sloveniji. Sada već grabi krupnim koracima ka ozbiljnom pjevaču. 16 sati, moj gost u ORB programu je Menil Velio.

0: pjesmu poslala, znači tako mlad dečko, a već u stvari kao da je ovom pjesmom i naslušio. Pa dobro, zacrtao si momak, vjerojatno si. Nego, ajmo i do gošće. Nakon menila u 16 sati, pa onda malo vi, vaše muzičke želje opušteno poslije podne u nedjelju. I ono, random dobri hitovi, u stvari mi ćemo i zajednički pakirati. Vi pišite šta bi voljeli čuti, recite mi ljudi. Viber je ORV studijski broj 063-422-126. S obzirom na vrućinu, slobodno mogu reći ono krzi džingl. Dobro ostali u vatri radija.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u vatru radija.
0: Gošća u 18 sati danas u studiju ORV radija je. Pa,

0: šta, ili čuti šta će nam kazati prva dama, žena od sultana, danas od 18 sati na ORV radio Tijana.
1: Slušaš ORV radio.
0: Još pa pjesmica kao uvodna riječ, da opustimo dodatno ovo rano nedjeljno popodne. A vi kako ste? Ili ima osjećaj? Poseban osjećaj ta nedjeljna kava. A, mirni tempo, ali dobra mi uza u pozadini koja ne da baš ono 100% mira. U svakom slučaju, nedjeljica sveta lakše sjetne kada svira nešto poznato tebi, znano, opušteno. I onda ću te upitati prije blokova posvećenih i po vašemu navođenju, šta tebi paše nedjeljom da slušaš? Folkerice i trend folk u ovoj prvoj dionici naše družbe. Na Viber mi javi studijski ORV broj 063-422-126. Tako. Nek je svaki mišić opušten. Nek se pojede slastica više. Nek se produži kava i nek je mozak na

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.

Шта je bolje da nisam, da jesam? Nema tu bolje da nisam, bolje da jesam. Moraš u sekundi djelovati, mora biti mozak programiran da se zna po stavu i karakteru šta se hoće, šta se neće. I onda tu ide lagano. Pozdrav iz prirode, kazali ste. Pošto nam je i ovdje vruće, može li od Dejana tople noći vreli dan? Ma može. Ekipo, pozdrav vama u zelenilo. E, jesam lijepa. Tu je baš mozak na opa. Čuješ pjesmu ptičica, šuštanje vjetra sa lišćem pomiješano, zelenilo okolo koje odgovara. Samo se opustite ljudi, nije nedjelja svaki dan. Dalje, može nešto za nas klasično od Ade Gega. Pozdrav Miroslavu iz Sarajeva, slušamo te. Hvala lijepo. Veliki pozdrav Rajvo Sa. Nešto od Aleksandre Prijović, slušamo te u Brčkom. Hvala. Zatim pozdrav od Tonija i od ekipe, ako može. Ako može, ekspresno. Pa može, pjesma s naslovom ekspresno. Ali čuću ovako u ovim redoslijedom kako mi je pošta pristizala. Jel dogovoreno? Jesi, kako da ne. Može da je seke crno i zlatno, znači da miješamo one najljepše i najprijatnije ljubavne boje. Može. Miješajte ljudi, samo nek su lijepe stvari. Veseli pozdrav za vas, hvala lijepo, slušamo se u Kruševici. Aha, okej. Okay. Hvala lijepo, pozdrav za Ledinu u Austriju, Zeta Mers. Zdraviju i živi, pozdrav sa ovih prostora. Preneseno. Minja, pozdrav i za tebe, hvala lijepo. A i to je opuštanje, aha, okej. Okay. Lijep pozdrav, slušamo RV Radio, najbolji voditelj na svijet, pozdrav iz Tuzle. Ako može, za koga ti majka vjenčanicu sprema? O, to neka svadbena veselica u najavi. Hvala vam lijepo za napisano. Natrag pozdrav UTZ. To su oni trenuci iščekivanja kada je nevjesta u bijelom, kada je mladoženja nikad elegantniji i ljepši, a kada su svi sretni okolo. A, bravo ljudi. Bravo ljudi, morat ću vas propratiti i ispratiti sa nekom dobrom pjesom dok se vi zahuktavate. Nešto od Sinana, evo, svirao sam legendu malo prije, a bit će još. Ne bi ga, imamo dovoljno vremena na raspolaganju, tako da ćemo popuniti najvećim klasicima i najimenima. Eto, ovo je za prvu turu dovoljno, ja mislim. Aj dalje piše, gdje ste, šta radite, s kim ste, kako okruženi. Ne mora ništa od navedenoga. Samo pusti pismo u kojemu piše, please, taj hit. Viber i ORV broj 063 422.

podcast. Evo ih, klasici, slušaj ovo, nazovi zbog nas. Ne moraš čak niti zvati, dovoljno je da mi pustiš pismo, izvoli. Ajmo svirka za cijeli svijet. Pozdrav svima koji ste frekventni ovdje pokriveno signalom sa odašiljača, to jeste našim frekvencijama. Pozdrav svima gdje smo naklikani. Može to bilo gdje u svijetu na 3W Valentino BH

da ju uhvatimo letu tu vjenčanicu u bijelu, odnosno proslijedimo vaš zračni prostor. Obzirom da je veselica na pomolu, pa nek vas dodatno animira i još bolju energiju stvori.

0: Zvonul Cățuiela și Naglas Uzran.
1: Iencșani sub spre
0: Cotu, Cotu. Šo šti bijela svila, a? Ali ste mi napisali, hvala lijepo ljudi što vas je u tolikom broju ovdje. Već na startu naše družbe danas. Pozdrav za direktore Mersa i Alema, od vozača Seata. Ako može milioner, umiksat ćemo i to samo kada žanrovski dođe poklopljeno sa istim pravcem. Sad ovako da razvodnimo, ljudi su tražili ove čistije, malo starije folkerice, doće na red pa će biti i trenda sa ono, kasnijim poslije podnevom ili pred prvim mračak. Sve ima da bude raspoređeno cakum pakum. Dobar faktor iznenađenja kad su žanrovi u pitanju, uvijek uzmi, imaj na umu. Eto, preneseno i to, blago vama, ukoliko ono, na osnovu, jel da, karijere vozača, profesionalca, možete doći i do prvog miliona, samo tako, ljudi. Pozdrav, mate, kako je u Slavoniji danas, prže, jel da, vruće? Pozdrav, legendu našu od svih nas koji radimo danas prije kiše, neka veselica, može. Ja, jel morate na nedjeljicu raditi, a? A morate, znači. O, ništa ne javljaju meteorolozi kod nas ovdje, a sutra će doći do poremećaja, malo opet će zakišiti. Baš je vanjska temperatura, neće biti znojenja kod danas, da je omora, da je sparina i slično. Još malo tog proljetno predljetnog roller kostera, pa će se onda valjda i ustabiliti. Nemojte se umoriti ukoliko morate bilo šta danas raditi. Miroslavu pozdrav, hvala lijepo Josipe, još jedan pozdrav iz Slavonije. Može li Indira, ma može, veliki pozdrav za tebe. Uzrećam, hvala lijepo, veliki pozdrav i za vas, ma gdje me slušali. Dalje, Miroslavu pozdrav. Može li Barbara gospođetina? Može, to ćemo spojiti sa Prijovićkom, znači bit će ono i ponovijem u val. Zatim još jedna, aha, može li Teja Tajirović novo? Može biti. Ima tu malo i šaranja, pa onda Dragana Mirković opet iz ranijega vremena. Nema frke, no da ćemo. Samo ostanite tako aktivni, pojačajte, dignite na level više, izvatrajte tu, dajte neku traku koja će ono promijeniti putanju nedjelje, a na dobar način još zvučno uljepšati. Opa! 06 3 4 2 2

kako preživi pričat će ukoliko nastavimo ovako sa ovima EKG hitovima. A ljudi, a tvoj izbor je cijenjena i cijenjeni. Javni mi to pismo vrijedi na Viber studijski ORV broj 063 422 126. Nedeljno Rasulo, ma jasno.

Evo tu samo Damir, Damir. Ja se malo i potruditi, dići do pence, jel da, pa i zagrabiti ka onom krajnjemu cilju potruditi. Nego, kako ovo vrijeme leti, ljudi, u dobrom društvu, je to tako uvijek. Evo, nešto malo više od pola ure i eto nas sa gostom danas. Makedonsko čudo od pjevača, doskora čudo od djeteta, sada već respektabilan, ozbiljan pjevač, Menil Belioski u studiju RV Radio.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Radio Valentino.
3: Ja, slušaj. Od Sevdaha do rock and roll.

0: teške su ovo riječi, teške, preteške. Breme na leđima, krivi kičmu, jel da? Idemo malo po pošti, rekao sam. Hvala lijepo što ste u toliko broju tu. I vi koji se libite, eventualno nečkate, malo ste ljenji. Znam, zavali se čovjek u hladnoću ili uz neku vodu. Pa da, ja u svoja četiri zida. Ispuhati mozak nedjeljicom uz dobre narodnjake sa playliste ORV radija. Miroslavu pozdrav iz Modriće. Može mačka? Ma može, bit će mačka. Veliki pozdrav MD. Zatim Dragana Mirković, naš izbor, nešto malo starije, kada već ide. Može, bit će. Zatim, jel može jedna Lila da i mi rasplamsa? Može. Raširite bijeli dim okolo, a vatru stvorite. Okej, okej. Zatim je pozdrav pristigao sa putanje, odnosno povratka iz Beograda. Može, može, bit će, otkaći, kako da ne. Javite ukoliko bude nešto korisno drugim vozačima s vaše dionice, pa da tu prebacimo ljude, upozorimo, jel može? Da. Sina sa, još jednom Sinan Sakić traženu pjesmu, ajde. Ajde, napravit ćemo, navarit ćemo nešto, namontirati. E, Ivan, pozdrav, mislim da imamo s plaže pozdrav.
1: Pozdrav Miroslave, druže, veliki pozdrav iz Novalje na Pagu. Pozdrav od društva sa plaže i ajde, molim te, pusti Cecu Crveno.
0: Ma, hoću, nema frke, jo, e, dok ti, Ivan, pričaš, čuje se ono šuštanje valova, morskih valova tamo u pozadini. Kako si nas ovdje sad pobjedio sve, nemaš pojma. Tebi, cijelom društvu, Novalja, otok Pag, jedan veliki pozdrav i neke uvertira za onaj goreći dio ljeta, da bolje ne može. Jel voda mokra ili slana? Pa lijepo, ekipa Četino, još jedan veliki pozdrav Novalja.

vi ste divni, krasni, bajni ljudi. Hvala vam lijepo za vjernost. Nedjelja neizbježna uz Miroslava i ORB. Ne slušajte samo u Novalji. Pozdrav s mora iz Bosanske bare Neuma. Bosanske bare Neuma. Hvala vam lijepo ljudi. Ma gdje bili na velikoj obali, a? Evo, meni palo napamet da je jedno ono od mene za vas, sve koji ste na moru. Malo prije Novalja, Ivan i ekipa. Pa da, evo, Novalja, Pag, Zrće, to je to. Neum, Neum. I vi, prozvani ste od mene ono milozvučno. Hvala vam.

uživali u vašem zračnom prostoru zvuk sa ORV radija. Ode nam Elin, Menil, pardon, na još malo, da ono, pripremam pojesti nešto, popiti jedno osvježavajuće. Još ono, a glas u tančine izvući do maksa i onda kada pukne pjesma čućete ju i sa ORV radija u novoj emisiji Kafansko veče, medijsko kafanski brand Kafansko veče RTV Valentino. I ove nedeljice od 20 sati gosti su Menil Velioski i Tijana M. Tijana je gošća u ORV-u najprije u 18 sati.

0: mesta gnjavi ljude i da dišu na škrge.
1: Ali sada je bijeg u hlad, muzika sa radija, fino, ovako svirucka. Šipak svirucka, ovo rastura. Hoćete li i vi rasturiti playlista slobodno, ajmo nastaviti sve. Predložite mi hit, imate posvet uz isti, recite na glas, napišite. Viber i ORV broj 063-422-126. Dostupni vam na Instagramu, radno je, otvoreno, šivaj gdje želiš.

Tako ljudi, a između ostaloga i svako sebi sreći bir. U stvari, samo pazite kako bira. I ajde usrećite duš. Ja mogu biti vaša pratnja muzička, ma gdje bi bili i šta radili. U svakom slučaju, to je onaj najtiši medija, u stvari stvara najveću buku. Najjednostavniji i najboljeniji, a prvi je od uvijek bio Radio Medija. Gdje ekipa je, pa rašlanjeno je sve to. Raspravljate na svim mogućim stranama, evo nas na domaćem teritoriju, evo nas negdje u svijetu. Kazali ste, mogu li Dušman i Emir i Darko, može, pozdrav. Srebrenik te sluša, može li nešto od Kemice? Ma može, kako da ne. Pozdrav uz šuštanje potoka. E, pa lijepo, lijepo. Imamo šuštanje mora, imamo šuštanje potoka, rijeke, jezera, čega? Ima, ima, pozdrav sa dalje. Pozdrav sa jezera, Modrac, sa Miroslavom. Hvala vam lijepo. Odmor mozga danas i od svih. E, jedna skupa, ali da nas razreže, lažu petli. Ma može, ekipa. Dalje, Mišure, pozdravi za tebe, ti kažeš možda nešto od Darka Lazića. Evo ga, upravo će ići za Emiro. Evo ga, dalje, Saša Matić, Ružmarin. Može, bić. Slušamo te u Osijeku, nešto od Sanje. Hvala lijepo, veliki pozdrav vam u Osijeku. Kako da ne? Pozdrav sa autoceste za Miroslava, može li Cece Crveno? E, svirao sam to i zabrat ćemo nešto drugo od Cece, može? Eto. Ajde, nije jedna pjesma za koju se čovjek veže. Ima njih koliko hoćete. Slobodno mi prepakirajte to pismo i samo napišite dalje. Ugodna vožnja i neke od A do B najsretnije. Pozdrav legendu našu, želim da čestitka povodom sklapanja braka. I to ovako. Sklapanje braka Neiri i Asmiru. Može, bit će nešto svatovsko. Kad je veselica u pitanju, kako ću biti bez kičmenjak, pa ne postiti nešto. Ej. Mladincima neke sretno novo poglavlje, u stvari najjače, tek sada nastupa ono pravo jako, jel da? Jedan veliki pozdrav za slušalce i vas u ORV radiju, pozdrav za suprugu Almiru i dječicu u Gradašcu, može. Pozdrav, vozam se po Augsburgu, slušam te, hvala lijepo. Zatim, pozdrav, okolina Beča te sluša, Miki, redovno nedjeljom i utorkom i četvrtkom. O, pa vi ste i upratili moj šemu, hvala vam. Hvala vam od srca, jedan veliki pozdrav natrag vama. Može li Dara iz šifra 382? Pozdrav sa kvote 794. Ja. To je šifrirano i u brojkama, tako je, tako je. Može li Jana nešto živo? Miroslavu, veliki pozdrav. Ovo sa malim menilom, bilo je to. Hvala vam lijepo. Tu neće stati priča, imamo i gošću, imamo Ticu, imamo Tijanu M u 18 sati. 0634221 26 pumpaj daj.

0: pretaran, jel da? Otkinuš, a? Otkinuš je bol. Zakompliciraš je sve.
1: Apsolutno. Sad sve na jedinici, to jeste po jedan bod. Ovo će biti izgleda. Na glavačke.
0: Ljudi, sviram po vašemu navođenju. 80% muzike jeste ona koju ste vi tražili po želji. Slobodno, u ovaj buben sipaj dalje. 063-422-126. Onaj posebni osjećaj, jel da? Mirniji tempo koji te okružuje i ne moraš ništa danas, sveta nedeljica, ali ima sradija ta muzika koja stvara onaj pozitivni nemir osjećaj. Ne da, da glava kloni. Tražili ste mi između ostaloga i ovu svatovsku odabora. Priprema za svadbenu veselicu. Pa dobro, sad je to razdoblje, sad će to vjerojatno učestalo i događa. Ništa, svi koji ste u naletu, zaletu za neko novo poglavlje, bolje, ljepše, ljubavnije, kvalitetnije u životu, sa više smisla, neke sretno ljudi.

0: kuma, nikad jače, evo ga, spljoski. Kratak reklamni blok, pa sirka ide.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
0: Vi ste divni, krasni bajn. Evo ga i drugi rođendan koji ću ispratiti danas. Hvala vam lijepo što podiglite ovako one posebne trenutke. Da, nije rođendan svaki dan. Znači, neko ovako podijeli s tobom vrijeme, tajminga, onda to nešto znači. Može biti, hvala lijepo. Miroslave, ako može pjesma za brata Mirka za rođendan. I od brata Vidana Klagenfurt. Jedna, molim te, rođendanska pozdrava veliki. Hvala lijepo. Drugi rođendan danas, mislim da smo u prošloj ili pretprošloj smjeni pa potvrdili neke od rekorda od ranije. U jednoj smjeni da smo ispratili 5 rođendana. Ni manje ni više 5. To je sjajno. Od srca ljudi hvala svima koji danas slavite, neki sretan rođendan, nazdravite. Evo i u naše zdravlje. Jedna zajedno s vama, pa živio.

0: glava malo kloni, a? Ništa, to je to, ono je, kad hoćeš za kuće, a? E, da dobro promišljaš, razmišljaš. Tad ne miješaš fasadu sa unutarnjom ljepotom.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Malo ćemo zabrenzati. U ritmu mislim, ali pusti ovu koja će jako zato zagrebati. Jednu ili dvije? Dvije. Pa onda ide malo i novi full. Može. Novi pa onda najnoviji, jer tražili ste mi prvo Dara Šifra 382, nova Barbara Vobak Viro Bluda, nova Teja Tairović Sagapo. Šta dalje montiram, samo recite ljudi, varite zajedno sa mnom. 063 422 126, Viber i ORV, baze svirka za sve.

dosta poštujem. Bilo je ovdje da prebacimo muzike po vašemu navođenju. Ja se trudim ispoštovati sve što mogu. Ima još dovoljno vremena, do 20 sati se družimo, a onda igramo na drugo polovrijeme. Vidjet ćemo hoćemo li raspucavati penale. To drugo polovrijeme znači novo izdanje emisije Kafansko veče ove nedjelje. Gosti će biti i kroz emisiju na ORB-u. Tijana M. i Menil Velioski. Čut ćete malo razgovor sa Tijanom Milentijević od 18 sati kao uvod, kao zagrijavanje, kao uvertiru za ono što slijedi, a to je pjevački Rusvaj. Spoj dvojac mladosti energija. Oglašavam se da pošto pravimo te raskorake kroz folk žanrove, sad je malo novije pa onda najnovije. Obećao ja Dara, Barbara, Teja. Prvo ste vi bili šifrirani pa tražili 382, neka ide. A tražite dalje. Šta? Svi koji ste u ZRV.

Barbara, Tiro Bruta. Ide nam Saka Pop. Savršena kombinacija, opuštajuća odmarajuća nedjelja i muzika s radija.

0: RV na najjače. Dobrodošli u Vatru Radija.
1: Tako je. Košja dana. Tijana Milentijević, Tijana Ema za 52 minuta.

0: Sexy.
1: Može biti.
0: Dalje, pa nećemo sada. Evo ga, Pejović ide upravo u Nikad se zove stvar. Tražili ste i sobu 501. Pa mogli smo tamo negdje pred fajrom tu prijeti. A? Pogašenim svjetlima reflektora. Aj upaljač. Ruke

0: novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
2: Obiteljski radio.
3: Tako je.
2: Kralj Etera.
3: Vi potvrdili, hvala vam, da odmah iz prve ruke prebacimo u eteru, pozdravimo vozače, ste i kolegijalno kazali, pozdrav Miroslavu iz Tuzle, radar je kod muzičke, jeste. Jeste, najavljeno iz policije, odmah sam provjerio tamo, da, ima i službeno najavljeno. Pripazi tamo kad hoćeš k skveru dalje i izlaz dolje prema zapadnom dijelu grada. Dom zdravlja, Slatina, Igrac. Još jednom ste pozdravili pa kazali je policijska patrola u Mihatovićima. Na poveznici je Srebrenik, naravno. Hvala ljudi, blicajte dalje meni, ja ću izvijestiti sve druge, a ne pod dugim svjetlom. I za to vrijedi, da. Bunar pisama u inbox Viber RV broja 063 422 12.

0: kako mi to za svačiju dušu, pa nešto provučemo one stare, neizlizane folkerice, narodnjake, pa epske hitove. Kao ovaj od legendarnog Nina, zajedno sa novim miksevima, jer miksevi su...
1: Miks najboljih hitova, ORV Radio.
0: Edo, izvuci nam nešto od Jane, jako, može. Hoću, nema problema, evo dalje ste mi kazali, može li Katarina i pjesma Reci, pozdrav iz Njemačke.
2: Hvala lijepo.
0: Deutschland, pozdrav. Pa smo malo i u Sloveniji, jesmo li malo ili malo duže?
2: U prolazu, aha, dobro, kratko.
0: Hvala lijepo, Slovenci, pozdrav.

0: vama.
1: Pozdrav za ekipu koja se vozi na potezu Srebrenik Brčka.
0: Vidite li patrolu, kontrolu, radar, bilo šta?
1: Please, javnite u ime vozača da im plasiramo originalno, uživo je sve kod nas. Info iz prve ruke. Šako, bude, bude šako. Hvala lijepo Bijeljinci, veliki pozdrav i u Bijeljini.

0: za novog miru.
1: Jednog, jedinog, neponovljivog.
2: Zemba, moj dobri, hvala ti lijepo.
1: Od njegovog prijatelja Zembe. Ugodan radni dan i čuvaj mi se da te klima
2: ne zvekne.
1: Ne dotuče sa vrat.
2: Nećeš
1: mi biti aktivan.
2: Veliki pozdrav. Miro. Hvala lijepo. Da, da. Neće, ne nabijem ja to da je, ne znam, ja abnormalno ono debit. Baca. Tak malo moram ovdje na onom najvišem dijelu RTV doma, pa ubija sunce, onda moram se malo napraviti da ne bi bilo hladan, snuje me odmah. Gdje možemo pronaći najkvalitetnije, najpristupačnije cijene kako bismo održavali svog limenoga ljubimca na originalan način? Evo gdje.
3: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Šta reći? Kraljevske frekvencije, kraljevske firme.
4: Obiteljski radio. Kralj Eta.
2: Može li ruža? Ružu sam svirao. Može li neka skupa isto tako od legendarnog Halida? Hvala lijepo. Još jedan pozdrav od s još jedne adrese u Modrić.
5: I vama isto, ljudi. I vama isto.
2: Pa šta ćemo sad od Gianija familije? Otišla cijepa neka ili sam? Ili. Bitno je da nema ali. A ili već se nekako nađe kompromisno rješenje. Ja se raspričam, pa ne znam stati. Evo, šta mislite, imam dobru ideju da se povučemo ovih 13-14 minuta i onda se vratimo Goša i ja, pa pričamo malo Tijana M i Miroslav na ORV radiju. Ja mislim da to nije loša ideja, jer ono, da ne skakućem ljudima po mozgu i samo blebećem, a dobro nisam. Evo, opravdat ćete me. Sve sam interakcijskim što ste mi plasirali prebacio u eter, plasirao, provukao kroz vas zračni prostor. Udio se bar da ne budem dosadan. Jesam li rec? Samo uživajte, porke. 06342212

čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: kišom okupane dijaspore. Ništa, sutra kod nas stiže svježina.
1: Dalje, ovo radi se. Hvala lijepo što se slušaju u Barcelona. Može li jedan jun i jula?
0: Pa može dok idu te kuće, ova dva.

jeste mi ok, nek je sve uredno ljudi. I ovo je traženo lažov notorni ceca i sale. Neka je. Da ću ja jedno malo iznenađenje upriličiti za vas. Kako? Likom se povezati radio studio prostor kafanske večeri i da vidimo je li sve spremno, odnosno završne pripreme je se završeni. Progovorimo minutu dvije, riječ dvije i sa Menilom i sa Tijanom. I onda smo u 20 sati svi na istoj adresi, jel tako? Ostanite tu gdje jeste.

mogla bobolje nek nema prijevare. Sad pustim novu od Menila Velioskog. Ovog je objavio pjesmu pa pred neka nepuna tri mjeseca. Da se zove Kad prođeš ti kroz vene. Menil ovo nedeljni gost u RTV Valentino. Dok ide pjesma, ja ću se kažem spustiti dva kata niže iz radijskoga studija, sletjeti u prostor kafanske večeri. I onako dolje, da je dojam baš upečatljiv, odnosno živ. Dok vi slušate okolo što ljudi, ne znam, govorkaju, pričaju, dok se šumovi čuju. Ona je pravi pravcati ugođaj sa lica mjesta, uživo laje, bez ikakvog montiranja, bez ikakvog fejka. Bez ikakve, ne znam, tamo negdje u produkciji ili u režiji peglanja. Idemo ono spontano i da se pozdravimo još minutu, dvije, pa onda od 20 sati družimo uz pjesmu. Dobro, govoreno. Ajde, strpite se tri i pol minute i eto nas meni.

Pa dobro, sve je lažno. Prosuli ovih zlatnika i tihovanica, odnosno čvrstog materijala za kojim danas utrka ili kroz život traje. Međutim, nije sve u tome. Ajmo se opustiti još. Još malo žara baciti ispod žice pred kafansko veče. Ovo je sada ono uz dobar i kvalitetan zvuk, radijski, studijski. Ali nakon što poslušamo Enesa Begovića iz kafanskog prostora, minuta dvije i sa Tijanom M, zaključno, završno, pred samu emisiju od 20.00.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
1: Kafansko večer.

0: Stanite malo, stanite malo, stanite malo. I dalje smo u live-u, i dalje smo u live-u. Gospon, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, kao što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj.